اوی کنه چې زما په خوله به فریادونه نه وي او کسینه کې مې دردونه نه وي زما په خوله به فریادونه نه وي کسینه کې مې دردونه نه وي او ما به ټول شپه ما به ټول شپه خوبونه کول کمه پزړه کې ستا یادونه نه وي.

بیرو محترمو حاضرینو مسلمانانو ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت د درس سلسله روانه ده او دا نه درس د بدر د غزا په باره کې سلورم درس دی زمونږ استاد شو د بدر په میدان کې چې کله مسلمانان او کافران یو بل ته مخامخ شو او یو بل یې ولیدل نو نبی صلی الله علیه و سلم دعاګانې هم کړې د فتح او د نصرت چې الله تعالی زموږ سره د کومې فتح او د کوم مدد او نصرت وعده در سره کړې ده الله هغه مدد او فتح راولېګا او مشرکانو ته خیریم کړی او دا اغا خیرو الفاظ علماء دا سیرت نقل کړی دي وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ فرمائل چه اللهم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها الله دا قریش دی او تیینه دا مکیه او قریش دی چې راوتلی دی او ډیر په تکبر باندې راوتلی ډیر تکبر او غرور کوي تحدک او تکذب رسولک الله تا ته پتونډ په ولې دی او تاله دمکیانې در کوي او ستاسو پیغمبر نمنی او دا تکذیب کوي اللهم فنصرك الذي وعدتني الله نوستا د اغه مدد انتظار کوم کم مدد چې تاسو ما سره وعده کړی دا اللهم احنهم الله سما چې موږ په دې میدان کې یو بل سره مخامخ کیږو الله دا قریش زمونږ په لاس باندې تباہ کا زمونږ په لاس باندې مردار کا او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل صفونه برابر کړو ود الله پیغمبر لګیاو د صحابو د صفونه درستولو سیده کولی په دې دوران کې عجیب غوند واقع رااله یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم سره غش او سره او په هغه غش باندې د صحابو د صفونه سیده کول چې سب مخ کې یا وروستو نبی په دې غش باندې د سی هو ول سیده شه په دې صفونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی او دا غنوم دی سواد ابن غزیه دی په دې سب کې د څه ولاړو چې سینې را بار کړو و دې سب نه نبی صلی الله علیه وسلم غش را واغسته او د غشي په دې یخ باندې د سینې د سیواله او आवाज او توکل استویا سواد سواد سیده ودرېګا په دې منځ کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د لسم گزار ورکو او داده چې شفقت گزارو نو د یو دم आवाज وکول او جعتنی یا رسول الله د الله پیغمبر ته خو خوکلم تکلیف دی راک او به وته ویل چې او جعتنی تاسو خوکلم نو فاقد لي مال قصاص راک مطلب دا و چې مال د قصاص مقرره کا ځنه واپس خپل بدل والم صحابه حیران چې دا لاسو وي نو نبی صلی الله علیه وسلم د الله د څه عجیب بندو چې هغه په دنیا کې د چا حق په ځان باندې نه دی پرخې که هر قسمه حق نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ٹھیک ده بس چې تا لازمه گزار تکلیف در کو خوږی لپاره بس تیار یم نو ته ویلې ول ما تخپل ګیډه ښکارا کا خیټه مبارک ما تخکارا کا عزت نه قصاص والا ځکه نبی له سلام غل په خیټه باندې چې گزار ور کړ نبی له صلوات و سلام ته وایي چې چونګي تم مال سټم کې گزار را کوونه زما خیټه ښکارې دله نو دا به قصاص هم په دې طریقه باندې علم نبی صلی الله علیه وسلم متخپل ګډه مبارک ښکارا کړه او د چې څنګه
د الله د پیغمبر په ګډه مبارکه باندې سترګې ولګېدې، نو نبی له صلوات و سلام خپل کو ورغاړې وته، د خپل بدن یې الله د پیغمبر د مبارک بدن سره ولګاو. او ویل بیا نبی له صلوات و سلام ته ویل چې ما حملک علی هذا یا سوا سواد، دا کار دی ولې وکړو، اسنګ چللې وکړو. ویل دوی ته په جواب کې وی چې یا رسول الله قد حضر ما ترى، د الله پیغمبر موږ په داسې حالت کې و چې تی نه دقه دشمن نه ته مخامخ ولاړ دی، او یا به ګنټه پس شهید کېږم یا به دو ګنټې پس شهید کېږم، پته نه لګي چې کله زما د دنیا، یعنی مرګ مې بیخي مخې ته دی. فاردت ان یکون آخر العهد بک ان یمس جلدی جلدک، نو زما آخرنی ارمان دا و چې دنیا نه خو اسیم زه مو شهید کېږم، خو چې زما دا بدن خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک سره ولګي که نه، چې دا ارمان خو مې پوره شي، نو هغه ارمان مې الله پوره کړو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبره واورېده، ویل د ده دپاره یې د خیر دعا وکړه، چې ده د الله د پیغمبر سره دومره مینه ده، نو د خیر دعا یې ورته وکړه. بیا چې کله صفونه برابر شو، او په قرآن کې الله د مسلمانانو د صفونو صفت کړی دی چې ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص، الله د هغه کسانو سره ډیره زیاته مینه کوي چې د الله په لاره کې صفونه صفونه جنگیږي، صفونه او داسې صفونه جوړ کړي دي کأنهم بنیان مرصوص، لکه هغه دیوالونه چې په هغې باندې سیکاڼه ولی شوي، سیسه پلای هوی دیوال، دسی دیوال پشان مضبوط ولاړ یو نیغ او د الله په لاره کې جنگی مسلمانانو صفونه به دقه شان داسې مضبوط چې دشمن به په یو صورت هم نشو ماتولی، داسې کلک به ولاړ. او نبی صلی الله علیه وسلم به چې کلم په جنگ کې وو، نو د صحابو صفونه یې په خپله باندې سیده کول، د منځ صفونه به هم سیده کول. غواړي زمون د پښتنو یو عجیبه غوند عادت ته، مونږ د جنازي صفونه ډیر زیات خسي ده کو، خیال می ان سره ناره یو خلکو یا صفونه سیدک، الله مو بخا الله په ایمان خوشاله کې صفونه سیدک ان سره ناره وي، او چې لږ فقار قروت لایي خو په جمعات کې مانځه کې څوک یوځه ولاړ یو څوک بلځه ولاړ یو چاخ په مخ کې یو چاخ پروستوي، دې ډو څوک لحاظ نه کوي. حال دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به د مانځه د صفونو ډیر زیات خیال ساتو، یعنی په خپل به سیده کول، او چې کله به مانځه ته ودرېده نو باقاعده به شاته وکتل، او یو یو کس ته به کتل چې څوک به مخکې وخت به لږ را روستو شه، چې څوک به روستو به لږ را مخکې شه، چې د چا سینه به مار وویل د سینه دې لږه دن نکا، او باقاعده به د صحابو ډیوټۍ نه لګولې وي به تاسو صفونه ګورئ، او د منځنه د مخکې به دا الفاظ وي چې سوو صفوف صفونه سیده کوي. په یو حدیث کې دا دی چې فرمایل به چې سوو صفوف صفونه سیده کوي، واعتدلوا برابر ودرېږئ، وحاذوا بین المناکب د اوږې د یو بل سره برابر کوي، وسدوا الخلل په دې منځ کې چې کوم خالي ځایونه دي نو دا ډک کوي، دلته ودرېږئ خالي ځایونه په منځ کې مه پرېږدئ. په یو حدیث کې دی چې دسې به فرمایل چې ولا تترکو فروجات للشیطان، د شیطان دپاره خالي ځایونه په دې منځ کې مه پرېږدئ. او یو ځل خو ډېر څه غوسه شو، یو کس یې ولیده چې هغه دا سینه داسې رابر کړې وه، څه پرې کوک کړی و، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم، یا خو به تاسې صفونه سیده کوئ، او که صفونه نه سیده کوئ نو الله به ستاسې د زړونو په منځ کې اختلاف راولي، بېتفاقي به هم الله په منځ کې پیدا کړي. مسلمانان چې تر څو په مانځه کې صفونه سیده کوي، بېتفاقي به په منځ کې نه، او چې کله د صفونو د جوړولو او د سمولو او د سیده کولو اهتمام پرېښود، بېتفاقي به پکې پیدا شي. زویم زمونږ په منځ کې چې دا کوم اختلافات او بېتفاقي دي، یو وجه دام کېدای شي، د سب د سیده کولو ډېره اسانه طریقه ده. ګوره ستانه چې کوم کس د امام طرف ته ولاړ دی که نه، لکه ته مثلا دې خود دلته امام ولاړ دی او ته هغه طرف ته، نو ستانه چې کوم کس د

اون طرف ته ته بده پسنا جوخ شه ده پسنا جوخ شه وګو سره ولګوا خپې وو ته نږدې کا او چې کوم دې طرف ته ولاړل دی امام نه ندل پکار دی چې ددن دی امام طرف ته کوم کس ولاړل دی په هغه پسې ځان جوخ کی اوس ما تا خپل چې موري سره ته ورسول اوس نه چې دې خوا کوم کس دی وغندره نږدې کیږي نو د ګناه وکړه او تا خپل ځې مخلاص وزیر وخت انسان کنفیوز شي کنه چې هغه څه وکم دسه نږدې شم که دسه نږدې شم نو ستاسو موري دا نشته کم کس د ایمان طرف ته ولاړ ته هغه پسې چوک شو د بل ځې موري دا نشه تا پسې را چوک شي د بل ځې موري دا نشه په د پسې را چوک شي هیڅ به سب برابر شي او سب چې همیشه سي دکیږي نو د پوند نه سي دکیږي دا کوم ملي کی چی کنه دا صفونه جوړ شوی نو ته په پوند په دې دغه باندې کې دی په دې کرخه باندې کې دی په دې سب باندې نو چې تام پوند کې خود او بلم کې خود د خپې د چوک دی او د چالنډي د ګوتو نه سب نشي دکی سب چې همیشه سي دکی دا پوند نه سي دکی نو په خپل باندې یعنی چې هر څوک خپل ذمہواری سر ته ورسوي بس سب د چانه جوړيږي خو زما اوس تا د بل او د بل نه جوړي هغه گزار نه کړي انت چې بد غش گزار نه کوي غش بنو ولې یو دا خبر یاد ساتي دویمه خبر دا ده چې تاسو به تور نه وباسي تر سوچ هغه خرانج دي شوی نه د غشو گزار بنه کوي تر سوچ هغه خرانج دي شوی نه تور به نه وباسي گزار بنه کوي تر سوچ هغه خرانج دي شوی دا هدایت یو ته جاری کړو او ته وی چې اذا اكثبوكم کله چې دوی تاسو ته خرانج دي شي نو فرموهم بیا به غشو باندې ولې او واستبقوا نبلكم بر ټول غشي بخلاصه ویم نو د ځان سره بس غشي پرې ده وای چې سخت په وخت کې په کار شي بیا او ولا تسلس ولا تسلس سيوف تريب من را بارګه وي حتا يغشوكم تر دې چې دې په تاسو حمله اور شي او خطر ان دې شنو بیا به تورې لوګاس او بده کې غنس ته نو ته ضرورت وي بیا نو چې کله صحابه ته دا هدایت جاری کړو دغه نه پس نبی صلی الله علیه وسلم عریش تلاړ کم سفر شي جوړ شو کنه هغه سفر تلاړ نه نه وته او ابو بکر رضی الله عنه سره او سعد بن معاذ رضی الله عنه یو دسته تیار کړی و چې هغه ډېر تکړه صحابه او هغه ته وی په خپل مشرک ولا او د هغه دستي سره د نبی صلی الله علیه وسلم د دې عریش نه غیر چا په څوکۍ کولا چې موږ د پیغمبر علیه السلام حفاظت کو مشرکانو څه کول مشرکانو په دې ځای باندې د الله نه دعاګانې غوښتې وګوره ځکه د مکې مشرکانو الله منو خو سره د شرک موږ الله منو خو بغیر د شرک الحمدلله د مکې مشرکانو الله منو خو سره د شریک منو سبې وی ولبیک اللهم لبیک او لبیک لا شریک لک لبیک خو بیا به پسې و اضافه کوله چې الا شریکا تملکه و ما ملک الله ستاسو شریک نشته دی ها څه شریکان او برخداران د سره شته دی چې تا و ته کارونه سپارلې دي نو یو لاتو یو مناتو یو عزا او یو هبلو دا بوتانی د ځان نه جوړ کړو او دا غیر عبادت به کوو دا به وی چې مسجد ته الله سي اختیارات ورکړي دي پلانې کار کوي دا پلانې کوي دا پلانې کوي دا پلانې کوي کارونه به تقسیم کړو نو مشرکانو کې ابو جهل جون کې مشرو نو ابو جهل دعا وکړه ول الله په مونږ چې دا خپل ولی چا ما تکړه دا او نوې خبرې را وړې دي نوې دین را وړې دي چې نو مونږ په ځان دا ونه زمونږ پلارانو په ځان دا نوې نوې خبرې را وړې دي نو الله دې هلاک او تباک په مونږ چې چا نوې دین را وړې او نوې خبرې کوي چې مونږ یې نه پیژنو نو مونږ ورېدلې نه زمونږ پلارانو ورېدلې او زمونږ رشته کټ کړې ده ځکه دا ټول خپل خلکو کړ نه مهاجرین هم ټول د قریش او چا د یو خاندان سره تعلق او چا د بل خاندان سره تعلق او دا مشرکان چې راغلي وو دا ټول قریش او اکثریت ول زمونږ رشته چې په مونږ چا ما تکړې ده او نو دې چې نه مونږ پیژنو نه زمونږ پلارانو پیژندلې الله ول دې هلاک او تباک او به وی چې اللهم اینا کان احب الیک وارضا عندک الله بمنګ دوانو فریقونو منګ دوانو ډلو کې چې کوم ډلم تا ته محبوبای او ته تی راضی او ته تی خوشاله نو فنصره اليوم الله نن د اقډل مدد او مرسته وک اې دم یو قسم

مسلمانانو ته دعا کوله. نو د دې ابو جهل په یو روایت کې دام راغلی دی چې ابو جهل د څه خیره کړی وي چې اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء. الله کړه پیغمبر په حق یې کړ مونږ باندې کاڼي راوغورو اسمان نر باندې کاڼي راوغورو دا ظالم سره. نو الله په قران مجید کې د سوره انفال د نلسم آیت د دې دعا مبارکه نازل کړو چې الله فرمایي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. اے کته چې الله نه فتح واړی کنه نو فقد جاءكم الفتح. کله الله نه فیصله واړی د الله طرف نه فیصله رااله تاسو چې الله زمونږ ودی کومن کې حق فیصله وکا بس حق فیصله دا و چې غیر په حق و غیر الله غلب او پر تاسو په نه حق او الله هو علی باغی باغ. لو ان تستفتحوا کچری تاسو د الله نه فیصله واړی او فتح ته واړی نو فقد جاءكم الفتح بشک رااله تاسو ته فتح او فیصله. وان تنتهوا فهو خير لكم او کو تاسو دې جنگ نه منئ شي د پیغمبر دې مخالفت نه منئ شي نو په دې کې موږ خیر دی غنی نورم خرابېږي. او ان تعودوا نعد او کو تاسو بیا جنگ کوئ د مسلمانانو سره الله وې نعد زب بیا د مسلمانانو لفتح و رکوما او بیا به حق فیصله را لېګما او نعد بیا به د مسلمانانو مدد او مرسته کوو. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا او کو تاسو ډیرم پوجو نه راځم کوي ډیر اسلحه هم راځم کوي ګوریس په ددل نه درکې ولو كثرت اگر ګډیرم زیات وان الله مع المؤمنين او ګوریدا خبر یان ساتي چې الله د مسلمانانو ملګری دی الله د مسلمانانو مدد کوي کتا ش ډیرم زیات شي عاقبت او انجام د مسلمانانو خې. نو ابو جهل هم بګی دا خیره کړی وي ځان ته دعا کړو مسلمانانو ته خیره کړی وي چې دا په حقیقت کې مسلمانانو ته دعا او ځان ته خیره جنگ بیا څنګه ونخته ساعت الصفر چې وته وای کنه د جنگ د اور څنګه بل شو علماو د سیرت لیکلي دي چې بدی مشرکانو یو سړی وو د اسود ابن عبد الاسد المخزومی په نوم باندې اسود ابن عبد الاسد المخزومی دا د یو متکبر سړی وو او ډیر بد اخلاق سړی وو کنزل مار او پجبه. نو دې وروته د مشرکانو د سپونو نه او یو عجیب خبره وکړه ول اعاهد الله زد الله سره دا عهد کوم یعنی قسم یو چې زه په الله باندې قسم کوم چې لا اشربن من حوزهم چې دې مسلمانانو دا کم حوض قبضه کړی دی کنه دا کم تالاب یې د اوبو قبضه کړی دی د دې تالاب او حوض نه به زه خامخا وبس کوم او ول اول اهدمنه او یا به دا تالاب او حوض خرابوم چې د اوبو مسلمانانو مونسکي او ل اموتن دونه او یا به زه په دې کې مرمه. یعنی مطلب یې دا و چې یا به دا وبس کوم که اوبه مې ونسکلې د مسلمانانو تم نه پرېږدم دا حوض به ته وران کوم او د اوبو به ته کنده کوم او یا دا چې مړ شم په دې کې دا قسم یې وکړ ورووت. نو دې د مسلمانانو طرف ته را روانو کله چې دې د حوض ته را ورسېد کنه نو په دې منځ کې حمزه رضی الله عنه هغه ته راووت. حمزه اسد الله و اسد رسوله د الله او د رسول زمره او ببر شعر حمزه رضی الله عنه ته راووت او تورې پسې را باندې کړ او ته مخامخ شو هغه چې دې ولید نو و مېرېد ځکه مسلمانانو له الله ډېر لوی رعب ور کړو او بیا حمزه رضی الله عنه له چې الله او ته د اسلام زمره وای خپل او د الله د پیغمبر زمره وته وای نو لګدا به څومره بهادر سړی وو. نو حمزه رضی الله عنه د یو بل سره بجنګ شو. نو حمزه رضی الله عنه په دبن یو گزار وکړو او د هغه گزار سره د خپ کټ شو خپ دې پرې وته او څنګه چې د خپ کټ شو نو بس دې ست پرې وته د اس نه پړ مخ پرې وته. نو اول خو کوشش وکړو چې مشرکان تر په تو تختی خو تختې دې خو نو چې خپ بس نه و نو بیا واپس را تاو شو د مسلمانانو د حوض ته چې په تولې دوه بر ځان را ورساو او هغه بوته ځان ور وارتو لتی بکی و له و له او به ول خراب او حمزه رضی الله عنه له بیره ورسیدو او ال دی بیو گزار د توري وکاو او دا هو گزار سره ایست په وګو کې دن نه یخ کو مردار دا د څه سره یو
د اسود چې دې کله د مسلمانانو په لاس باندې مړ شګه نه بس د دینه پس بیا جنگ ګرم شو. بیا په خوا په دې جنگونو کې د عجیب قانونو چې د دوه ډلې په یو بل سره په دې میدان کې مخامخ شوي نو د یو ډلې نه به یو کس را ووته او دې ته به براز وي براز. نو هغه به اواز وکړو چې هل من مبارز څوک شته چې زما سره مقابله وکړي. یعنی چې فوج کې به کوم پهلوان سړی نو ابر ووته ویل هل من مبارز تورې به روشته ویل ما سره څوک مقابله کوي. د هغه بل سب نه به ته سړی را ووته. نو کله به دو کسانو یو بل سره مقابله وکړه کله به تر یو وکړه کله به دو وکړه کله به سلور وکړه هغې نه پس به بیا جنګ ګرم شو. د مشرکانو د سکون نه درې کسان را ووتل. یو عتبه و دویم شیبه و او دریم ولید و. عتبه شیبه او ولید دا عتبه و شیبه چې و دا دواړه وروڼه و او دا ولید چې و کنه دا د عتبه زوی و یعنی پلار او زوی و تره. دا درې کسان نه ووتل د یو کور کسان و. او کله چې د سپون نظر جدان شو نو اواز یې وکړل هل من مبارز څوک مقابله ولا شته. نو نبی صلی الله علیه وسلم د سفونو نه د صحابو د سفونو د درې کسان راووتل او د درې وانه انصار صحابو یعنی د مدینه اوسیدونکو یو عوف رضی الله عنه عوف بن الحارث او دویم جو ناغه معوز ابن الحارث دوه ورونو د حارث بچو او دریم چون اغا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه خدری ونه چون کی د مدنی اوسیدون کی او هر یو انصاری صحابی نو چې کله دی سره مخامخ شو نو دی وته ویل من انتم ول تاسو سو کی دی وته ویل جرحتم من الانصار منغه خو سو کا سان د انصار سره تعلق دی د مدنی اوسیدون کی. نو دی وته په جواب کی وی چې اکفاء کرام تاسو غوډیر عزت منم زوري وي یعنی په کار خداون چې موږ تاسو سره جنگ کړی وي خپل به او ته आवाज وکړه چې مالنا بكم حاجه زموږ تاسو سره کار نشته وانما نريد بني عمنا زمون کار د خپل د ترونو د زامونو سره دی موږ اصل کې دیو په سره غلي په کار دا نه چې دیو نو څوک راوځي. او بیا په کې وکړه आवाज وکړه چې یا محمد پیغمبر علی السلام دی आवाज وکړه چې یا محمد اے محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا من د خپل قوم نس امزولی رو ما د من د غیر سره مقابله وو. نبی صلی الله علیه وسلم وعبیده ابن الحارث ته आवाज وک ول قم یا عبیده. وعبیده ابن الحارث د پیغمبر علی السلام د تر زویو او دویمی आवाज وک ول قم یا حمزه. حمزه رضی الله عنه ته आवाज وک ول تقاس د پیغمبر علی السلام ترو او دریمی आवाज وک ول قم یا علی. علی رضی الله عنه ته تم پاس دا د نبی علیہ السلام د ترس ویو دوی د ترس امو نو یو ترو نو دی دوی تاسو درې وړه مقابلې ته وځي دا درې وړه چې کله د سلانو د میدان تر ووتل ما غي دیو ته مواز کول من انتم بل تاسو څوک نو دی و ته خپل تعارف وکړو چې زه فلانه یم او زه فلانه یم او زه فلانه یم. نو غي ته په جواب کې مقه خبره وکړه چې انتم اکفاء کرام تاسو غوډیر عزت منم زولی او مت مقابله یې خه مقابله به وش. نو عبیده ابن الحارث چې وکنه رضی الله عنه د عمر رشیده صحابی و یعنی د عمر نه مشهور بدن نم کمزور و نو د عتبه سره په مقابله کې شو د دو د عتبه مقابله را لدی یو بل سره. او حمزه رضی الله عنه چې نو هغه شبه د یو بل سره مقابله کې شو او علی رضی الله عنه ولید چې د دوه یو بل سره مقابله کې شو. نو علی رضی الله عنه هم د مټو نه مضبوطو او حمزه رضی الله عنه هم مضبوطو چې څنګه مقابله شروع شو د دوه خو د پاول سر کې سم لاول دوه نه مړ. علی رضی الله عنه ولید سر نه ایست ختم او حمزه رضی الله عنه چې نو اغا دغه سره په مقابله کې د شیبه سره نو دغه نشته او سر یې کټ خدا دغه جونا ابو عبيده بن الحارث رضي الله عنه او عتبه د دې دونه د یو بل سره په جنگ باندې د چونګر بدن نه کمزور او عمر هم ډیرو د دوانو په یو بل گزارو نه وکړو نو دم هغه و او غم دی و هغه زخمی شو دم زخمی شو بلکې د عبيده بن الحارث رضي الله عنه مبارک راځي چې د خپل کټ شو
زخم بدن باندې ولګید خپل ډیر زیات زخمی شو کټ شو خو هغه دیلا بخپل منځ کې یو به یو بل گزارونه کول چې حمزه رضی الله عنه او علی رضی الله عنه دوانه را ورسید هغه د خپل مدې مقابل نه فارغ شوی او دوانو به گزار وکم عتبه میشته په غزه کې مړ داغه کار هم تمام او بیا دا غینه پس دا عبیده ابن الحارث رضی الله عنه چو نو دا دی دوانو د شپږی کرا پورته کو او د مسلمانانو سپونو لې راوړو او به چې مسلمانانو لکل الله فتح ورکړه او مدینه نو بلاره کې سفرانو مې یو مقام راځي نو په اقزه کې دې سناره باندې شهید شو او مسلمانانو د ځان سویړو الته د پالک او علی رضی الله عنه به قسم کو قسم چې ان هذه الايه نزلت فيهم والويل به چې د سوره الحج د نو لسم آیت زمون کو بارا کې نازل شوی چې الله فرمایي شهادانی خصمان اختصموا في ربهم هذانی د دو کسان دي او د دو جګړه کوونکې دي اختصموا في ربهم چې د خپل رب بارا کې جګړه ده یعنی زمون دوه زه او عبیده انو غو خپل مد مقابل سره او د اسلام او د کفر اولنۍ جنگ تاریخی جنگ بل ویل به زمای د الله په ذات قسم چې دا آیت زمون په باره کې نازل شوی او چې الله فرمایي جهادانه دا دوه کسان دي خصمانه جګړه کوونکې دي فی ربی هند خپل رب په باره کې چې یو په حق دی او بل په ناحق باندې د دې زنا چې زمونږ هډور لوی کسان مړ شو د عتبه او شیبه او د ولید د مرد د شو کنه چې دیو بده مشرکانو کې روح خور او زړونه د یری نډب شو چې د مونږ لوی لوی پهلوانان یې رسم لول نډر زیات غوسه شو او بیا د هغې نه پس مسلمانانو کې الله د فتح او د نصرت د ثبات او د مضبوطوالي هواګانې الله په مسلمانانو باندې راوست ځکه چې درې کسان یې مردار بلکې څلور یې مردار او دا داسې عام خلک هم نو عتبه هم ځان ته سوي شیبه هم ځان ته سوي ولید هم ځان ته سوي نو د مسلمانانو دپاره دا یو زیری و او د مشرکانو دپاره دا یو ډېر لوی غم و یو روح په هغې کې خور شو نبی صلی الله علیه وسلم دا میدان ګرم دی بس جنگ ورو ورو ګرمېږي او نبی علیہ الصلات والسلام په دې مقبره باندې الله نه ډېرې زیاتې دعاګانې غوښتلې وې غلي دي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل عریش ته واپس شو دې سفر ته او دا دعاګانې کولې چې اللهم ای زما الله او ای زما رب انجز لی ما وعدتنی الله تا چې زما سره کوم وعده کړې و او وعده را سره پوره کا الله زه دا وعده په انتظار یم چې تا سره وعده کړو او چې زه به دې مدد کوم زه به دې نصرت کوم زه به ملائک را لېږم اللهم انجز لی ما وعدتنی الله زما سره هغه وعده پوره کړه کوم وعده چې زما سره کړې و اللهم انی انشدک عهدک ووعدک الله تا چې ما سره کوم وعده کړې و نو الله زه هغه وعده در یادوم چې الله زما هغه وعده پوره کړه کوم فتح او نصرت وعده چې در سره کړې و او په یو حدیث کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا الفاظ فرمایل چې اللهم ان تهلک هذه العصابه الله دا یو موټه خلق دی چې ستا بندگی کوي او ستا سره شرک نه کوي الله دا یو موټه خلق او دا جماعت نن په دې میدان کې او جلې شي او شهیدان شي نو لا تعبد الله ستاد عبادت څوک پاتې نشي چې بيد نه پستا څوک عبادت وکي اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا الله کدا خلق دې پرې خود نه زاستا بندگان دې استا عبادت کوي او خدا خلق په دې میدان کې او جلې شو نو الله د زما کې بسر باندې با استاد عبادت ته پر رسول پاتې نشو او بیا حدیث کې دا راغلي دي چې نبی رسول سلام دومره وجړل دومره چې په دې الله مبارک باندې صادر پروت او اغم پس مکه باندې پرې وته او بکر رضی الله عنه له شاده طرف نراغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له حکومت نه صادر کې خو دا او دای و ته فرمایل چې حسبک یا رسول الله الححد علی ربک الله پیغمبر دا دعا دی پورا دا تب دعا کې دمر مبالغه وکړه او دمر اصرار دی وکړه دمر بار بار دی الله نه وښتله چې الله به ضرور قبول یې ځکه الله ستا دعا نه رد کوي
الله به ضرور مدد را لیږي.

بیا د دینه پس حدیث کی دارا غلی دی چې الله ملائکه ته وحی وکړه چې انی معکم ای زما ملائکه زستا سی سریما فثبت الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب تاسو لاړ شي او ثبت الذين امنوا مسلمانان مضبوط کړي او زما سکارو کما سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب زبد کافرانو په زړونو کې رعب واچو مې رب په زړونو کې واچو و به يروم د مسلمانانو يرب په زړونو کې واچو دا د سوره انفال آیتونه دي الله وي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد جوابچو ما اب غرزوم في قلوب الذين پسونو دا کسانو کی کفرو چ کفر کڑے دے الرعب یرا او مسلمانانو پریشر رعب او دبدبا دا کافران جی مسلمانانو ته تشکرت وای کنا دا ګری مسلمانانو پر خشی پته بد نه دی خان مسلمان به یی تشکرت یعنی مسلمان خو هغه ته وی چې کافر ته ویریږي چې کافر دې نه ویریږي نه داسې مسلمان دی دوه خزه کې خو فرق نشته بیا مسلمان خو هغه دی یو مفسر دی غلی کلی دی وای د کافر باندې رعب چول او اغیر ول دا داسې صفت دی چې الله د ځان دپاره خوښ کړی دی الله څه فرمایي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زبد کافرانو په زونه کې رعب او یره واچو نو مسلمان خو هغه دی چې کافر ته یریږي ګوره چې ته نه یریږي نو ګوره ته ایمان کامل نه دی اصل مسلمان هغه دی چې کافر ته ویری او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله وحی راولېږلا چې انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین زبستا سي مدد کوم په زرو ملائکه باندې مردفین چې یو بل پسې بر رواني جنگ لبرځي او په جنگ کې به شریکي دزرو ملائکه وحی الله راولے غل پیغمبر علیہ الصلات و علیہ تسلی و مسلمانانو د پاره پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات خوشاله ش او بیا په نبی علیہ الصلات و سلام باندې ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر باندې چې خوب غوټه رااله او یکل چې د خوب غوټه ختم شو کنه ول نبی صلی الله علیه و سلم سر مبارک را پورته کو او ما ته و فرمایل چې ابشر یا ابوبکر ابوبکر زیر قبول کا زیره ده زیره هذا جبريل على ثناياه النقع دا ده جبريل راغه او په دي غخونو باندې دړه پراته یې وګت سفر کړه راغه او د جنگ په نیت باندې راغه او ابن اسحاق رحمه الله چې کوم روایت نقل کړي ده وای نبی له سلام تو سلام فرمایي چې ابشر یا ابوبکر ابوبکر زیره ده زیره راغه اتاک نصر الله دا الله مدد راغه هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده دا دی جبريل را روان دی چې خپل اس واغي بلاش کې نیولې دي او د جنگ په نیت باندې راغې او علا ثناياه النقع او په دې غخونو باندې ټوله پراته ده دومره وګت سفر یې کړی دی د دړو چې غخونو ته ورسیږي نو دې مطلب دا دی چې ډېر وګت سفر کړی نذیر او بشارت یې ورکړه مسلمانانو ته او به نبی صلی الله علیه وسلم دا سفر نه راووت او زغر واجه ولا بخبل باند او میدان تروت او دیو بهترین جنگجو پشان دے پا دی میدان کی ٹوپونو وال دی زغر سارا او دا آیت تلاوت کهو چه سیحزم الجمع ویولون الدبر دا سمر لخکری جرا غلی دی دا با شکست خوری او خام خواب شکست خوری او ویولون الدبر دا با مسلمانانو تخپل شاگان را گرزی و تختی با دا میدان بپری دی او بیا نبی صلی الله علیه و سلم چې کله وکتل چې باندې صحابه په جنگ کې شهیدان شو د الله پیغمبر شګر واغست او هغه شګید کافرانو دې طرف ته ورويشتل داس ورويشندل او د الفاظ یو فرمایل چې شاهد الوجوه الله دې کافرانو د مخونه بدرنګ او د الله دې قدرت ته ګورا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه وا چې الله د مشرکانو سترګو ته او د غی دی خلو دی سرونو ته شګه ور ورسولې هر کافر او د هر مشرک دی خلی ته او دی سترګو ته دی سرونو ته نو چا سرونو شګه ځندلی چا سترګو کې لاس وال چالانی توګلې بخبل ځان بنی شو او مسلمانانو به شروع وکړه او وی وهل سب او د دقیق قبضه او موټي مبارکه الله د آیت نازل کړي دی چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى وما رمیت تا د کافرانو سترګو
خلو سرونو ته شګه نه ورسولي از رمای ته کله چې ته شګه وښتلې ولکن الله رما دا او الله ورسول دا نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې هغه شګه صرف داسې وښتلې او الله دې ټول کافرانو ته ورسول بیا کافرانو خو حمله وکړه او چې څنګه غیر نږدې شو کنه مسلمانانو چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم د تیراندازو دستو یونټ شاته ودرول نو اغیب به د غشو باران وکړو چې کوم به مخکره اغیب به غون پرې وته وبلګیدل بیا به نور رال اغیب د غشو باران وکړو نو اغیب هم پرې وته بیا به نور رال نو اغیب د غشو باران وکړو نو به پرې وته او به چې کوم مخکره اغیب د غیر مسلمانانو به چې تور روي سره جنگ شروع شو نو دغې طرف نه حمله وشو هغه حمله په دې طریقه باندې مسلمانانو پس پاکړو هغه خستړي کړو ډېری ته مړم کړو ډېری ته زخمیانم کړو او چې کوم جنگیانو هغه خستړي کړو په دې طریقه باندې او بیا دغې نه پس مسلمانانو حمله شروع کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابو له دت کم ترتیب جوړ کړو په دې کې غرض هم داو چې مسلمانانو په خلو زینو باندې ولاړی او هغه په دې صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر نن چې څوکم د کافرانو سره جنگ وکي په دې میدان کې صابرن دې صبر کوونکي او محتسبن د الله نه د اجر او د ثواب امیدي او مقبلن غیر متبر د کافر سره جنگ کوي د جنگ نه تختیدونکي نه ای الا ادخله الله الجنه مگر الله به ضرور جنت ته داخلي په دې میدان کې چې چام نن د کافرو خلاف جنگ وکاو او صبر یو کو په دې تکلیف باندې او د دې د دې جنگ اجر او ثواب د الله نه غوښته چې الله تبه مال اجر راکې او د کافر نه تختیدون کې نو بلکې په کافر حمله کوونکې او الا ادخله الله الجن الله به ضرور جنت ته داخله او بيد د الفاظ وی چې قومو الى جنته عرضها السماوات والارض ولازم عمل ګرو پاسي د هغه جنت د حاصلولو لپاره چې داغي پلانواله د اسمانونو د زمکې نم ډیر دی داغه جنت د حصول لپاره و جنگي گئی پاسه د الله پیغمبر چې کړه دا ترغیب ورک کړه نو صحابه د جنت ته پس خېدل چې د جنت ته موږ کله ورځو نو یو صحابي دی دا غنوم دی عمر ابن الحمام رحمه الله او رضی الله عنه ول دوول چې بخن بخن وا وا وا وا ول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې تاسو کوڅه ما يحملك على قولك بخن بخن دا تو وا ولری دا خبر دی ولی وکړه بلغوت ویل چې یا رسول الله والله دا خبر می صرف د دې لپاره وکړه الا رجا نكون من اهلها په دې امید می وکړه چې کېدې شي الله ما د دقه جنت ولو نو وګرځي دا جنت الله ما لراکي اوس په دې می وا وکړه ول نبی صلی الله علیه وسلم بیا هغه ته خوشخبری و اورول چې فانک من اهلها چته دې جنت ها والله دا خبر می صرف د دې لپاره وکړه الا رجا نكون من اهلها په دې امید می وکړه چې کېدې شي الله ما د دقه جنت ولو نو وګرځي دا جنت الله ما لراکي اوس په دې می وا وا وکړه ول نبی صلی الله علیه وسلم بیا هغه ته خوش

انها لحیات طویله دا خډر ټیم دی ته جنت کجوري ونه نخره مګر کجوري مې صحابي ته ورزولې ولدا تو خره وزلانه او تورې رويستلا او د تیګي د دشي ورزاو او د جنگ ته ورننه ووت او فقاتل حتا قوته او وجنګید تر دې چې شهید شه. د دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې الجهاد مختصر طریق الی الجنه دا جهاد د ټولو مختصره لار د جنت ته بس چې اوه جلې شوې بس ډایرک جنت ته ډایرک بدل الله جنت تر کې ولدي صحابي وی چې نا کجوري خرما دو درې کجوري بوي انها لحیات طویله په دې خوره ټیم لګی چې دا خرما جنت کجوري ولې خرما بس توري روانسته جنگ یو کوه است شي چې او نبی صلی الله علیه وسلم کو وحي وکړه چې الله ولې جنت ورک بل یو صحابي دې ګوره د صحابو د شي عجیب یقین وګڼه دا شي عجیب چې د علی رضی الله عنه بارک رضی او هغه فرمایل چې لو کشف لی الغطاء تکره بل یو صحابي دی عوف ابن الحارث ابن عفراء د نبی صلی الله علیه و سلم دوی ولی رسول الله ما یشحق الرب من عبده د بنده کوم د شکرنامه د چې دی وکي او الله تو خاندي د بنده کوم د شکرنامه د چې دی وکي او د رب د توخان دی خوشاله شي ول نبی صلی الله علیه و سلم تو فرمایل چې غمسه یده فی العدو حاسرا چې دا خپل لاس په دشمن کې وردننه کی یعنی دشمن دې سپونو ته دا تور وردننه کی او د دشمنانو وای او حاسرا د خالی لاس مطلب دا نه چې بدن باندې زغره نشته دی دان لو سر نشته دی او د قش لګیا دی جنگ کوي د دې انسان ته خپل رب خان دی خان دی وته چې وګورځ ما دې بنده تکر په ما دومره مضبوط یقین دی چې بلانس کو سره دان نشته دی زغره نشته دی او دا نه یو تور وسره د لګیا دی جنگي وګورې ټول ملګری دې تلې یو دی واج لګیا دی جنگي الله دې بنده ته خان دی خوشاله دی کما یلیق بشانه نو الفنزع درعا كانت عليه دی وسخره چولې او اغم زرزرو وسره وشته وګورځه ولا او ثم اخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل بے تور رویستا او دی صفونو تا ورننو تا وجنگی دا ترده جیتا شهید شو داسی خلق داسی قربانینی ورکڑے او علیه وسلم پا مشرکانو بانی صحابو تا امر وکو او صحابو تا قصی وجنگی دا چې د ځان پروايي نه د کړي بچي وته نه دی یاد شوی خزه وته نه دی یاد شوی خپل مال او کټیو پټیو ته نه دی یاد شوی صرف جنت وته مخه ته د الله رضا او په جنت نه ځو او په دې جنې سره یې سره وجنګي دا نو کافرانو ته ډیر لوی نقصان ورساو دا سفونه ولې بالکل ګډ وډ کړ او دا سرونه ته کټ کړو لاسونه خپې ته کټ کړی په دې انداز مې د مشرکانو سره مسلمانان و جنګېدل په یو روایت کې دام راغلی دی چې دا څه عجیب جنگ وګڼه چې ملائکه پکې شریک شوي دي فرشتي رااله او باقاعده په دې جنگ کې شریک شو 1000 ملائکه د بدر په جنگ کې شریک شوي دي مسلمانانو د فتح او نصرت لپاره اوس دا چې بدام وایي کنه چې یو فرشته باندې کار کوي نو زر فرشتي سره رااله کوي دا زر پرشته دین پر را لګلې وي چې یو خګورا علماو لیکلې دي وای فرشته الله دې لوی طاقت ورکړې خو چې دا ګر دنیا تر غوښین دا دنیا ګور دار الاسباب ده چې کله دی انسان خلاف جنگ کوي نو د طاقت هم دومره یې لکه سمره چې دی انسان طاقت دې دین سه وانه نو ځکه الله زر پرشته راولې دویم دا دی چې یو پرشته را لګلې وي نو کېدې شي مسلمانانو په څلګې نه وي چې کافرانو غزر کسان دي یو پرشته به موږ سره مدد وکړي دا زر پرشته دې ته پر راولې غلې چې بده مسلمانانو زړونه ټکور شي چې کاغه یې زر دین زر خود موږ سي واجب ملائک دي او د امم په ورته پاسه سربارې یو د درې سو دیار لسکا سار زر خود موږ سره صرف ملائک دا د مسلمانانو د اطمینان د پر الله زر پرشته را لګلې نو د جبرئیل السلام یو څه پیړه ملکه پیو ای سبب نه وي هر سبب ورو بده بل طرف کړی وي دا د مسلمانانو د اطمینان د پر الله سر ملائک را لګلې په یو روایت ابن سعد رحمه الله نقل کړی دی د عکرمنا هغه وی وی کان یوم اذن یندر راس الرجل لا یدری من ضربه وی من په دغه ورځ باندې صحابه وی یو سړی بس ما مخې تروانو یو دم بدری سر ال ته ودانګل پته نه چې چا به گزارو سړی

لید چې چا هوا خسر به تل ته پریوت من به ولید او وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها یو سړی نه بلاس ال ته پریوت خو من به سوګ نلید چې چاول د الله سو په تور باندې او عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی وبينما رجل من المسلمين يشتد في اثر رجل من المشركين امامه ومسلمانانو کې وسړیو هغه د مشرکانو په یو کس په سیده ورمنډه والی په دې جنګ ور پسې شو او شو شیدو چې روینې شي عمرې نو اذ سمع ضربة صوت واذا کوړی او आवाज واوري د کوړی आवाज او بیا وصوت الفارس او به د یو ګړسوار आवाज واوري دو او ویل چې اقدم حيزوم حيزوم را مخ کشا حيزوم را مخ کشا و اذا صحابي وی چې ما کوم مشرک پسې زور پسې و مبه دي ځان کینو هغه مشرک مې ولید چې هغه را پری وته خر مستلقیا را پری وته نو چې وته مې قتل نو قد حتم انفه وشق وجهه دا پوزم شله دلیو دا مخ يم زه پوزم شله دلیو کسربت صوت دا کشا جوړ دا مخ په کوړو باندې والي دا مخ ټول کیری بری شوو سری شوو نو دا صحابی وی راغی دا انصاری صحابی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دا قصه وکړه چې الله پیغمبر ما یو مشرک په مخ کړو او یو دم دسی او आवाज مې اورید چې اقدم حیزوم او بیا مې چې وکړ نو بسړې کوز بروت پوزم شلې درې او مخ هم شلې درې خو یې نو باندې سورو ولنبی صلی الله علیه وسلم تو فرما چې صدقتا ذلک من مدد السماء الثالثه رشتہ دی وی دا د دریم اسمان د ملائکو نه یو فرشته ده چې دا غینوم حیزوم ده دا مسلمانانو د مدد لپاره راغله ابو داود المازینی دی وی وی انی لاتبع رجلا من المشرکین لازربه وی زه د مشرکانو په اوکس په سر روانو په مخه کړه مې په دې جنگ کې اذ وقع راسه قبل ان يصل الیه سیف وی زما تر لا ورسیدل نو چې سر یې کوس پروتو بل چاته سروا و فعرفت انه قد قتله غير وزف شما كده پرشتي ولا سر فسات کوي شما زګ مونږ ته پیغمبر الله مد لګل و يا سر د زمانه مخ کې لری شو ول ما وجه پرشتي ته سروا بل یو صحابي راغه او ته په عباس او د بدن نو ډیر زیات کمزور مود عباس رضی الله عنه هم د جنگ لراغله وکړه د مشرکانو په سب مسلمان نو اغه انصاری صحابی جون هغه په عباس باندې حمله وکړو نشته ونیو او نبی رسول الله توس کلک پکې وته نبی رسول سلام نه راوړو ولدن نبی رسول سلام ته ویچ یا رسول الله د سړې عباس ما ونیو یعنی ما گرفتار کو و میتړو را مې وست ول عباس رضی الله عنه ته وی چې ان هاذا والله ما اثرني زما دې په الله قسم چې دومره کمزور یم نه مچ دې به ما ونی شي و به میتړي زه د نیم نیولې لقد اثرني رجل اجلخ زي بل سړي وني ولما چې دغه بسر باندې يختنو او من احسن الناس وجها او ډير خسته مخي خسته سړي او على فرس ابلق ببرق ببرق اسبن الناس یو ناشنا سړي او وزدي خلکو ته ګور من بده خلکو کې ماته په نظر باندې ناراضي خدس یو سړي جن ولې او ما چې دغه بسر باندې يختنو خسته شکل او ببرق اسبن الناس زاغه وني ولما د زنیم نی ولې د خوښي وجه دی ونی ولا نو غسړی بیا وی چا نه اثر تو یا الله پیغمبر ما نی ولا ما را وستو وی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې اسکت فقط ایدك الله بملک کریم شاخ چپشا الله ستاسو یو عیستا مدد کړي فرشتي دې سره به مدد کړي غریدا عباس دونه کمزور نه دي چې تبه ونی شي او تبه وتړي

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند مینوال وغد دی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبے زم ساس خپل قربا ساس خپل دوست ایم زیب خان یعنی مبارک زیب خان تاسو ټول ته په خیر راغلی او هر کلی وې امید ساتم د الله رب عزت نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ رمټی د جن به خوندونه او مزه اخلي کوشش کوي چې خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي او دې سره سره دا الله تعالی چې کوم حقوق دی پونګ باندې د پاک صلی الله علیه و علیه وسلم کومه طریقې دی هغه باندې خپل ژوند چې کوم دین ته رول خپل شیوا وګرځوي. موږ سره مفتی فرهاد علی حقانی صاحب موجود دی. مفتی فرهاد علی حقانی صاحب سره به خبرې ترې هم کوو ورسره تاسو لایو کال په ذریعہ باندې راتلی شي. موږ ته ټلیفون کال کولای شي څه قسمت په اوسه پوښتنه چې تاسو لرل غواړي نه پنیغه لرل شي. ول سره مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: طبیعت په خدي صحت برابر دی
1: مفتی صاحب جی الله فضل
0: مہربانی ٹیلیفون کال کرے یو مقصدی تپوس کرے بھائی تاسو کم پختنا کرے دن متعلق کی معلومات ترلا سکے گی اور کم اور دن کی چبی چاگی تو ہم معلومات ترلا سکے گی دن دکل چکن دے تم رس دکڑ پہ ہر مومن مسلمان مرد زنانا نارینا بالغ باندې دمر فرض دی چې خپل سلیریش ګنټه جون په دنه پاک صلی الله علیه و علیه وسلم په پاکو طریقو باندې تیر کیو د الله رب العزت په حکمونو کې تیر کی. نو مینوالو دې د پاره تاسو ته ټلیفون کال کولی شو د کال کولو د پاره زموږ د ټلیفون لار شمیره ده 09832804585 په دې باندې تاسو کال کولی شئ. ګورو چې په لاین مې څوک دی کوم ځای نه پښتنه لري. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه یم
0: الحمدلله. رور مې څوک د کوم ځای نه اوسه تاسو په کول غواړي؟
2: جی زه په فینا پرویز خبرې کوم او مفتی صاحب په لاره دی. مسله وکړه کنه نو هغه کې زه یو سوال کوم د دې سفر د موږ بارا کې. جی جی څنګه ځای دی په جوړ یو کنه او چې دلته تیر شي تقریبا 35 سال نه نو چې موږ الته لږ شنو آیا موږ الته سفرانه مونږ کوو یا به موږ پوره مونږ کوو؟
1: تاسو الته خپل رهائش ختم کړی دی چری وځي واپس الته؟
2: نو جی الته کې خپل رهائش خو زمون ختم دی خو لکه رشتہ دار دی او عزیز ولی دی او لکه زمکه شته دی خپل زمونږ
0: کورستا
1: تاسو مړی ژوند دی الته؟
2: نو غم خاطر له جو نور زمونږ لکه هر څه دلته روزګار کورونه خپل دی دلته هر څه دلته
0: ڈانگونی وقا سارا زمان جی جی سے.
1: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چې کله ګور کم یو د سړی ابایي وطنی غی ته وطنی اصلي وای دی کې دی پورا موس کوي او یو دا سزای وی چلتا دا رزی قامت اختیار کړي خو لاسو کال لوي خو کال لوي خو شپګو میاشتو لوي خو شلو کال لوي خو مطلب دا غنیت دا وی چې کله زما دا روزګار ختم شي یا زما مطلب زما وطن ها غدې زبزم خپل مړې هر سغال تکي کوي نو دی خلکو دغه ځای چې کومې دا کم ځای چې دی پاتې کیږي دا وطن اقامت دی. نو وطن اقامت کې هم پوره مسکول شي او په وطن اصلي کې چې کوم آبایي وطن دی کم ځای تاسو پیدا شوی لکه تاسو باجوړ دی نو تاسو الته کې به هم پوره مسکوي. لیکن کچري تاسو دغه آبایي وطن مستقل پرې خو دی یعنی تاسو دا مطلب وی چې الته زمون کم جیدادونه دي هغه هم خرڅ کړی دي یا چې کم پاتې دي نو خرڅ وي خو مونږ چریا خو واپس نه ځو په مرګ باندې هم نه ځو. نو بیا دا تاسو آبایي وطن ختم شو بیا به تاسو کال ته چاته رز نی میله ورشي د 1500 نه کم مودی له ورشي نو بیا به سفرانه موس کوي
0: او کوم مرګ مردن ال ته بی مطلب دی پتر
1: ته خدای چې سره خپل مړ ال ته وڑی بکایا دی اغه ځای نار سره ختم کړي تاسو ول ته کور او زما کی مکی خرته ختمی کړي وی
0: او کوم کی وی
1: نو کوي نو بیا د تاسو ابای وطن دل ته پوره موس کوي پاتې شتا سو زنانه چې کومه ده نو که تاسو دل ته پاخه پاتې کیږي او کارزی پاتې کیږي تاسو خزه تاسو تابع ده نو کدا غی پلار کورل تویم خو کتا سو دانیت کړو چې نزه بس واپس ال تنظم او زه بټول عمر دل تپات کیګم نو بیا اول تا تاسو ور سره ختم کړل نو کستا سو د خزی ال تک سوی مطلب د پلار کور سره جیداد وغیرہ وی نو هغه بیا هم ستا سو تابع وی یعنی که خاوند دل تار سره ختم کړل نو خزه به هم بیا مسافر یلتا کدا خاوند ال تک سی نو که خزال ته لړل نو دا به هم التا بیا پوره موس کوي
0: او مفتی صاحب کو وطن اصلي یا وطن چې کوم دې کم سړی پات کیږي اقامت کی نو کوم مثال به تور باندې یو کس سفر باندې روان شي اوس پلار باندې ډیسټنس دی ته پلار باندې به سفرانه مس کی کنه رسیدونه بعد به مقید کیږي ست ترکیب
1: به یو سړی د خپل اوسیدو ځای یا د وطن اصلي نه دومره فاصله کیږي چې هغه پاو باندې 78 کیلومتر دی 78.25 کیلومتر په میلیونو کې 48 میل راځي کیلومتر کې 78.25 کیلومتر راځي نو که دومره کیلومتر سوکلر ایزی نغی په پلار هر حال کې مسافر وي
0: دین حاصل ولی شه د دین زکړه کولی شه او دا زکړه نور ملګرو ته هم رسولی شه 09382804495 باندې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی بی بی پروگرام اور دل سنگي لکه زموږ دا پروگرام چې تاسو اوره
3: دا چې دا نور پروگرام نه
0: راشي صحیح دی جواب در درکې جی مفتی صاحب دی وی چې پروگرام اور دل چې کوم دي سنگي په ټیلی ویژن باندې وی کو په ریډیو باندې ټیلی ویژن باندې خو ګوري مو داسي
1: اور زنانه اولاد نارینه او आवाज اوریدل یا د نارینه ویډیو قتل دا خو حرام دی بالکل
0: صحیح
1: بقایا شرعي ضرورت وی کم ځای کې چریتا ستا مسائل بل ځای نه ملاوي دي شي تاسو محرم تاسو اورور یا زی یا خاون تاسو بل ځای نه مسائل د کول شي خول شي نو بس دغه در لکافي دي
0: صحیح ده
1: او کنا نوی سبل سلار نو دین د کول ځان ل فرض دی بیا تاسو आवाज به تورې आवाज صرف اورید شي
0: سید جی وړاندې کې کوم ټلیفون کال لا تګول نه پلان مې سوکتي السلام علیکم
4: وعلیکم
0: جی جی جناب
4: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام رور پختنه کوي تاسو الحمدلله
4: را دی جمعات ته جی کرا جی دغه یو بو استعمال یې په دا باندې دا ځای جوړې دي په جمعات او بو استعمال یې کرا
0: جی جی
4: نو ربی الخير هغه ورکې نه دا څنګه چې صاحب دې دي
1: سوار کوي
0: مقصد جماعت اڑی او لکه جماعت بل خو هغه نه ادا کی کنه جماعت خپل ملګری به انتظامیه واغه بل ادا کی تاسو به چې داغي د پاره سنگا تا آیا حرام دي کو حلال دي دوبو استعمال ول صحیح شو جی جی تاسو جواب درکې
1: مسئلہ دا سیدا چې چا یو شی د صد بار وقف کنو غیله به استعمالیږي چې کم جمعات کې بالفرض یو بور یا کویه و شد د دې د پاره چې دا مسجد والا استعمالي نو بیا بهر اجری والا محلی والا نشي استعمالولي که یو کس جمعات په ځمکه کې سزا وقف کړو د بور د پاره او بیا غي کې بور په دې نیت وکړي چې د کلی خلک پته مو بوړي نو بیا ته وړي شي وقف کې نیت له اعتبار چې د صد پاره وقف کړي دي نو عموما جمعات کې چې کم کویان کړي وي یا بور کړي وي نو هغه د مسجد د پاره وقفي لہذا د دې وجنه علما فرمایي چې د مسجد او بس کلو له هم بهر نه دی وړل یعنی کہ او سڑے او بس کی منو جماعت کے دن ندی اس کی زکا دادا جماعت دبارا وقف تینو باہر نی اوڑل پکار بیا تاسو وای چې چاته پی بوتل دے وغا کبل ورکی نو ورکی خو خود گناہگار دے ہو کبل فرض بل ورکیم نو بل خود رو خکلو پیسے دے ورکی گا نا چا مطلب کم بجلائی دے روزی یا موٹر استعمالی کی داغی بدے پیسے ورکی لیکن دا بور چا بیعینی ہی دے دا خپلم وقف دے دا اوبم وقف دی نو دا وقف اوبا بہر استعمال اول دا جائز ندی بہرحال کبل فرض دا غزائی کی اوکور والا بھی اغی کر اوبا نوی نو
0: مجبوری
1: چم گاوند لا پکار دی چی اغی ورلا اوبور کی کبل فرض ٹول چم گاوند دا سے بنیت ہے چی نبای مونگ نبان بوزی نو بیا مجبورن چی سو بخو با انسان سکینو چی بل سلار نیچ دے چی حس لار نوی نو کدا مسجد نا استعمال ای نو دا بل نا علاوہ دے ہم سلگی پیسی ورکی چی غدا اوبو قیمت گرزی
0: سید جی السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باندې چې کله سلام واچی دا ورته وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وی ځکه چې دا سلامتیا د پیو بل باندې لګل چې سره د مسلمانانو چې کم دی مینه سیوا کیږي محبت سیوا کیږي سلامتیا په یو بل لګل پکار دي وړاندې کیږي بل ټلیفون کال وخت ګورو جناب بلان مې سوپتي السلام علیکم وعلیکم
5: السلام مفتی صاحب تاسو ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورور پښتنه کوي جی
5: ا پختونه دا د جی چې لکه یو ډوري او مور افتارم مړی او رونه هم نه یې هیڅوک نه او صرف یو کور دی هغه پنځه مرلې دی نه چې آیا هغه دور چې کوم نه واده شوي دی نه دا کور چې کوم نه دی دور ته رسي یا دې چې کوم نه نور د ترونو یا نور د نورو کسانو په شته که نه یک یو دور ده او رونه هم نشته دی او هیڅوک نشته دی
0: رونه هم نشته خویندې هم نشته یو جینۍ ده مطلب د مور او پلار د وفات نه بعد هغه واده شوي ده دا مقصد دی چې دا کور به د چا وي آیا دا به دی کې به د مور د طرف نه یا د پلار د طرف نه چا حصداري وي کو نه دا به صرف دی لور ته ملاوي جواب جی
1: یو کس وفات شوی دے خزم نشته دے مړ شوی دے داغه نور زامن لونم نشته یک یو لوری ده
0: جی.
1: او مور پلاره هم وفات شوی دي نو په دې صورت کې و نیم مال د دې لور وی دا کور چې سمرم ده نو د دې و نیم د دې لور وی او بقای چې کم پاتې شو نو هغه با کنده نور وارثان نو څنګه چې تاسو وی نه مور پلاش ته نه نیانی کوشته نه نور اولاد شته نو بیا به دغه بقایا مال د په رونو خویندو کې تقسیمیږي یعنی نیم مال به د لور وی او نیم بعد چې کم کاکا مړ شوی دی چې چا دا لور ده نو د دوه رونو خویند یعنی د دې لور ترونه چې کم دي او پپوګانی دا باغی کی تقسیمی
0: نګه دا رور رونا او دا رور پپوګانی
1: دا صرف ترونو کې رونو کې
0: نیم
1: او جی مکه انیم بد میت درونو وی د دې زنانه د ترونو وی
0: د ترونو وی ٹھیک شو دا خویند به پکې نیوی
1: نه
0: پلار دا خویندو پلار د خویندو رونو په شریک کې کنه
1: نه جی دا دل ته صرف ترونو ته جی
0: صرف رونو
1: نه نه دا او صحیح شي
0: پلار د خویندو رونو
1: د رونو خویندو دواړو
0: وی چې اوس په ډنګونه را والی کوته کې براوړی پښتون دي په سره په
1: لاندې ما ترونو طرف ته
0: راځي جی جی پدې کې بیا چې کوم دي دا سیدا مثال په تور باندې څنګه چې مور ده کنه د مور د طرف نه چې کوم دي نو ان کیس دا وی چې هغه خو ماته میسه ده السلام علیکم ریڈیو سیٹ آواز پہ مطلب کہ مجھ سے پتہ یہ خبر ملے پوئے گا مثال پہ تو داخل کے چیزیں ترسو پوری خدج بندے بھی او دا خاون په کور باندې ویلکه اوس مثال په تور دی وسړی وفات شو او دا غم مال تقسیمي غین پاره کې تنظیمو نشداري شو د مور پکې ته مېسه شو
1: د مور شپه غمې د میت د مور
0: د میت د میت د میت د خزي
1: د خزي چې اولاد وی د میت نو بیا د دې اتمه یې سي
0: اتمه یې سي سي پدې کې خو بیا د رونو د خويندو یا د اغوی بیا خو پدې کې
1: سشته نه د میت اولاد نو رونو خويند بیا محروم وي
0: صحیح دی اوکې بلان دي کې کوجی بل ټلیفون کال اخته ګورو جناب پلان محسوب کی مسر السلام علیکم جی السلام علیکم بخیر سر جی کال پر ڈراپ کوم کله هم چم تو کال کې ویلو کوم دی مهرباني دا کوي چې لائن ته ګور چې لائن صفاوی مطلب زیاده ته صفاوی نو تاګه نه کال کوي چې سیګنل لی پوره وی تاسو سره اکثر سیګنل نیمګړی وی تاسو کال کوي نو بیا مسئله وی ګور جناب چې لائن مې سوب تیم سره ته کم دینه دی او سپوختن لري السلام علیکم هلو
6: هلو السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام روزانا
6: او یز مفتی صاحب ته زما دعا سلام وایو تاسو هم دعا سلام جی
0: خوشاله شئ عزت من شئ جی
6: زما دا یو مسئله ده جی
0: جی جی
6: زما یو ورور دی ظالم دی
0: خا
6: زما یو ورور دی ظالم دی زما شی چې کم نن ټوله ګډه ور کړی را په جالي کاغذونه باندې زما چې نه هدي کاري کله پیدا کړی دی او هغه باندې بزمګه کې دا کړی دی نو زما ضرورت ته زه بیمار ما خونه بیمار ما دا سونه نن چلتو او نجیم را ته تکلیف ته ما تر ټول په شنه کې دې ځای کو کما او غي ظالم چې کم نه زما دي زامول له ستل کړي چې دای په لګ بولی لا کار کې چل کړي له او اوس هغه مګه خرصول هم نشم هغه وې دا د نشه خرصولې وې دا موږ ته پوښتنه کوي دا وکړي په دې مسله کې چولې ما ان دې به څه ته وځي هغه هغه دې زما دي دا چې هغه تل بدل کول شي نو ما پیښه کی
0: صحیح ده جی دا مفتی صاحب تاسو جواب درکې تاسو ریډیو ته وکړي ٹھیک ته جی
6: خا جی
0: نہ بچی دم سیاسی اندرا تخکاری دا سے
6: دا بچی مغه خپل استعمال چې هغه سړي دی هغه د پی ټی آی کې یو دا هغه پی ټی آی کې دی
0: تا بول
6: خپل دې ما چې هغه څه څنګه وته هغه ګډه هغه مداري دی
0: نه تا بول ټیک چې کم دی هغه کې لونه خو اندې کړی نو بس کار دروان کړی دی نو
6: ها
0: لونه خو اندې په دې ولا پاږي کې کړی ودونه پدې ولا کړی کنه ودونه
6: نه تلاب ځندې نو ځکه نو په دې کې چلے
0: ها نو بس دا چل دې.

0: मुफ्ती साहेब जवाबदारकी एक वर्ता की दाखा रेडियो था रेडियो था बंद की रेडियो पर दान सिर्फ कंट्रोल क्यों सा था सीधा जवाब बोर ऐसे नहीं सीधा नौ तख्ती बरे एक वर्ता की था जी मुफ्ती साहेब
1: બધા ખો બાર હાલ છે કદાચ કઈ નો જુલમ કઈ ખુદ દે તાસો પટવાર ખાની સરબરા બે તો કોઈ ના ગઈ બલ્લા મસલા હલ ગઈ
0: ના મુતી સાહેબ દારા તું ખબર જી બોલા છે લકડી રાજીબા ખબર લખા સફા ખબર દાદા ગુરુ જુલમ દા દેખે ના જો છે કે જે માં ચિકલ તે દચાને પેદા છે
1: બિલકુલ
0: ઠીક છો લકા દાગા દ પ્લાર ચિકમ મિલકિયત તે નો આગા ગતવી ઠીક છો ઓ સાગા તદા હક હાસિલ લિયો ખો આગા દ કાગે પ જવારે બાંધે પઝીના બાંધે બતકારે બાંધે યા પોડરો બાંધે યા દાસે બિલ સીસ કુચરાગે દલ્લા પર લાર કે વર કઈ કુચરાગે પખપલ જાન લગઈ કાગે તરત પખવેન દુરુનો કી તકસીમી મિસાલ પર તોર બાઈ ઠીક છો યા દાસે ઓ તરતીબ સર કે ચાગા જાયઝ વિ દાગા પારા દદબી દે ઈમાન નો વલી તુમરે કમઝોરી છી ઈમાન નો કમઝોરી લગદી બાંધી ઈમાન દે નિક કમાલ પાતે શવે દે
1: ચટોલ જવાલ
0: ચટોલ મુંગા વાલુ
1: دئی مسلی نو داسی لگی دئی خپل زامن یادول چې غم داغه په طرف دی کنه کې دې شي هغه په دې یریږي چې دې به خرڅ کی اسنه مونږ ته پاتې
0: نشي بابا ولا دمکیم ورکړي چې ورګورم
1: خرڅو می نو کې دې شي دا زکه داسی کوي
0: سب سید خو الله دې خپل اسې نه اسې پدې کی یو
1: یو په ژوند د دئی حق دې کدی خرڅ یو کچاله ور کوي د زامن وې سک نشته چې مونږ
0: دغه جیب هم کنه پدې کی خو د رورم سي اختیار نشته نه پکې دې د رونو
1: بچو هم اختیار نشته بالکل
0: په جمدینی ما چې دې هر چاله ور کوي
1: بالکل خو خیر
0: سید جی وړاندې کی ګبل ټلیفون کال راځه ګورو جناب سوک دی پا کم زینے دی سپختان لری السلام علیکم
2: وعلیکم السلام محمد اللہ کی برکات
0: رو جی بی بی پختانہ کبھی تاسو
2: ماں کے سوالی نسی ہو اوکے لے
0: پاؤں نتاسو بچی آنی آرہی ہے خواہ آنی آر ساسو آواز رازی ریڈیو نور نمبر پروگرام وہ پروگرام آخر کے مفتی صاحب کانٹیکٹ نمبر ہوئی ٹھیک تھا جی وہ مہربانی بتا کہ ویچا سے مفتی صاحب تو پلانے وزی پر آ کے انہوں نے ڈمکانے وزی پر آ کے بھیا مفتی صاحب تو مدرسہ رشتہ کو نشتہ مفتی صاحب کو خیر رسول اللہ مدرسہ لانا جوڑا کڑے اسے پتا کرا تھا بہتری دا منگ بادہ سے دینی وقت داخلہ کھلے تیری بھی خدا اڑان دکھی اٹھی فون کا والا کھلو السلام علیکم اللہ دے خوشحال ہے جی من قدر من سے پختہ نہ کہ مفتی صاحب نہ رسی ٹھیک شو جی تو سے جواب ملو شو ہم دا شان جی خکلی تپو سنو کے مزیدار تپو سنو کے اگر تپو سنو کے مفتی صاحب ورنن دیر بھٹ کی تپو سنو را روان دیخا مفتی صاحب دا اجمال پکے دا غمشتا دا جنگ جدل دا شی او دا اللہ دے پکے خیر واچی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک جی دا کم زین او پختن لرے جی جی جی لگا چی غر دے چا اجتماعی غر دے لگا مطلب شاملات تھے شاملات بوٹی تکم ہوئی نو اگر پیسے روڑی یا پھر خیر خیگڑے کارو کی یا پھر جمعات کیوں لگی ساس دا مقصد دی
2: جمعات
0: ٹک ٹیک ٹک نہ دی صحیح شو جواب دینا مفتی صاحب درکی
1: جی مسئلہ دا سی دا چی یو دا دا سی زیون غرون ہے چی التا بادی نی اگر دا چا ملکیت نی دا دینا چی لرگی وغیرہ وو لیشی نو چی چاو وو لگر دا غیوی لکہ دی زیون چا تور شی شاڑو تا چی التا کی مطلب بادی نشتے بس خالی غرون ہے پای ڈکی وغیرہ دی خلق زان لتی بالن راڑی نو اگر آڑے شی پشر دا دی کو حکومت پابندی نی لگو لی
0: صحیح
1: حکومت پابندی و لگئی نو بیا نشی راڑے پاتې شه د کلی غرونه چې کوم ویل کزه مونږ د علاقې دا شو یاده سی شو نو دا عموما غټه ستمان دي د ګورنمنت په قبضه کې وي او شریعت هم دا غي ته اختیار ورکړي دا غي نه علاوه دا کوم کلی آبادای سره جوخ غرونه وي نو حکومت بیا دا کوي چې د دې سم آمدن د غي کلی والے لور کوي نو کچرته د لیز غستوي د ګورنمنت نه بیا د غینا بعد د دې چې کم کلی والدین غیم اجازه ورکړي چې او د دینه تاسو ډکی وغیرہ وای او بیا د غی سه حصہ تاسو چون کې خپل و مهنت کوی نو غبا تاسو خپل یو سه سب کلی د کمیټه د پاره ورکوي نو که په اصول باندې د ټولو پر رضا باندې د غزا نسو شي نو خو بیا صحیح دا وکنه.

0: خالص پکار یې مونږ اکثر په خاص کر پالکانو کې د عادت کم وي په مشرانو کې مونږ دا زیات وینو چې کله لګ صدقه کوي نو د هغې تذکیرې به کوي کچرتا سو مطلب دا دے سموز او داس کئ د شپې تاجد ل پاسی دا غی تذکری بکئ دا سے نور سا اعمال وینو دا غی تذکری کئ بلکہ کتا تذکرہ نم کئ نو تاسو دا سے کوشش پکئ چې دئ د خپل تذکرو کی یعنی مطلب دا غی ذکر دی او کی نو دا نیت کے فرق راولی او دا عمل دا اللہ دا رضا دا پار خالص پاتې نشی ځکه نبی علیہ السلام فرمائی انما الاعمال بالنیات دا مال و دار و مدار یعنی ثواب بدی تعالی ملاوی کی چی نیتی صحیح وی نو نیتو نا کم از کم خپل اعمالو کی دا خالص پکار وی
1: بخانی سر پتلو تلو کی بیاوی تا پس کم کچر دا سی انسان یو صدقہ یو خیرات یو سیز او کی او دا دا زلو کی خپل باند راشی چی یارا ما خدا کارو کو دا میں خوک
0: دیتا دیتا غجب ہوئی جی چی غیر اختیاری کم رازی یو سړی چاله صدقه ورکړي نو هغه ته داسې لګي چې دا ما ښه کار وکړم نو دلته دغه ټایم کې پکار دی چې دې دې دباوي دا نوکه دی خپل جنگ کوي ځان سره دن دن چې او نه دی پکار دا خو ما د الله د رضا لپاره کړی ما ته فیصله ځان اوچت ښکاري نو بیا غیر اختیاري معاف دی خو کنه دی مخصوصول شروع کی چې او بس ما ته خوند نه کوي دا خبرې نو بیا به دا تکبر کې راځي دام دکھاوه دا بیا
1: ٹھیک جی مجھے سب ڈیرا مننا جی قدر مندور دن کو دے پروگرام دا اور دل یو جہان مننا دے پروگرام دا اور دو سرا دا علم دا حاصل اول او دا علم حاصل اول اول سرا تا اس تو پکار دی جی دانور تہم اور اسوے زکا چی دین چ کم دے داس دکڑا پ مونگ مومن مسلمان بھائی نارینا او زنان باندې فرض دی قدر مندور دن کو دم د خبرونی دا پارا چ زم مفتی صاحب راضی دی دا پارا ڈیر دعا گانے کوي چې الله رب العزت دې له صحت کاملہ هم دا شان ور نصیب کی ول الله رب العزت ول جن او کی خیر او برکت او خوشحالی واچی هم دا شان زم د ریډیو دلبر چ سمره هم ټیم دی اغوی دا رحم دعا گانے کوي چې الله رب العزت اغویله کامیابی خوشاله او ورسري چې کندي نو نیک بختی ورکی همدا شان چې سمره هم اوریدون کی دي او سمره رنزوران دي بیماران دي هغه ملګری چې څوک په کټونو کې به اختیار دي نو الله رب العزت اغویله خپل د کوي او په خپل د خوې خلی لاړ چې کندي هغه دوي کی مونږ الله دې رب العزت نو مداب غوښتنه کو چې الله رب العزت مونږ په دې ملک کې د تانه تحصیل او د هسپتال نه کم اس کم بالکل پامان وساتي د پردې حاجت مندې نه مونږ پامان وساتي الله رب العزت زموږ په خپل سر باندې د غیب او امداد لاس کې دي چې الله رب العزت مونږ چاته محتاج نه کی سیوا د خپل ځان نه او الله رب العزت مونږ نه پنځه واړه وخت مونږ د ادا کولو توفیق راکړي ځکه چې دام د الله په توفیق باندې د کله چې هم مونږ وګو په دې د الله شکر ادا کوو چې مونږ دومره شو چې الله خپل ځان ته درولو حالانکه ډیر ګناګار او ډیر هغه غرزدل مخلوق یو چیرته ویل نشم خو بخښنه سره د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي کوم ځای کې چې خاط آباد بریالي سي کې تر هغه د مترا غړي چې ځل بیا زموږ استاد ملاقات شي په لوی الله سپارم د الله پامان

زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو خکلا یوازې خیستا مخ نه دی اصلي خکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسه به تاسو ته اصل زعفران

0: ښکاری. نو بیا یوازې د پوستکي پاملرنه نه بلکې ستاسو د ښکلا او د مخ د ځلا نوی پیژندلو بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش صرف یوش په استعمال کوي او په خپل مخ کې واضح فرق ویني. تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي، خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي، او هغه هم د ټول عمر د پاره. د مزید معلوماتو دوبارہ 0393-693-93. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. زعفران دلتا، زعفران ہلتا، زعفران ہر چرتا. خو پختنه می دادا، آیا ہر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا؟ د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی. ولی چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو، مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. ہے نوم ته وګورئ، ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ. یو نوم سل کریمونا، یو رنگ سل داوی، او په هر ډبی لیکلی وي زعفرانی زعفرانی زعفرانی. خو یو پوښتنه مې دا ده، که نومونه ټول یو شانتی وي نو مونږ به فرق څنګه کوو؟ فرق په ډبی کې نه وي، فرق په رنگ کې نه وي، او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي. عمدہ وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دی راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي، یوازې دومره ترې نه وپوښتا نوم زعفراني دی که فارموله هم. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل او میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ. یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ. باجول او زعفران، زعفران زعفران. نن سبا خود هر دویم کریم په ډبی د زعفران نوم لیکل شوی دی، خو باجوړیانو چې دوکران نشي، ستاسو خپل ډاکټر حیدر علی مومند باجوړ تر رسیدلی دی او تاسو لې راوړي دي اوریجنل بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی. خو زما د باجوړ خوګور نخویندو د خپل ډاکټر حیدر دا یو خبره یاد ساتئ، یوازې د زعفران نوم فارمولا نه جوړوي. بلډونا زعفرانی کریم کی زعفران
1: راضی جی راضی بالکل خوګور اغلم د ستاسو په درانه خدمت کی حاضر یم. د ایتوار رزی د چټي نبات کوم دی
0: سرسره
1: نن دغه د پیر پورز باندې اوسل بیا په خیر سره تاسو لپاره رسیدلیو. سمرا لیسنر هم کدا ټایم زمونږ پروګرام موري خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه، ډیر زیات خوشاله اوسې دا راتوي چې افیر کال مکړه دی کنه افیر کال مونږ نه کړی جی زر تر زر انکا په دې پروگرام کې تاسو افیر کال کوي نو په 0300 93 93 93 دغه نمبر باندې تاسو افیر کال کولی شئ. هوګو تاسو ټول څنګه یې؟ غټ دی اتوار چټی تیر شوی دنو چیرې رښتیا خبره درته وکړم
0: راځي
1: دغه دی اتوار تاسو ټول می یادې دی ځکه چې غټ پټ دی اتوار رس پکې تیر شو غټ پټ دوش پی پکې لاړی کنه نو ما ته ټول یادې دی نو دغه د پیر د ما ډیر سخت انتظار وږي او دغه د پیر ورځ راله په خیر سره او دغه د پیر په ورځ باندې په خیر سره درې بجې مرالی او په دغه دریو بجو پروګرام ته مې چې کم دی ځان در لره ورسلو. خوګو تاسو ټول څنګه یې؟ طبیعت مو څنګه دی؟ او د اتوار چټي مو څنګه تیره شوه؟ خیسته تیره شوه که نه خیسته تیره نه شولې جی؟ او بیا دا راته رښتیا ووایه چې څنګه زما د پروګرام انتظار مو کولو که نه زما د پروګرام انتظار مو نه کولو؟ نو دا به ما ته ضرور وایه. راځئ خوګو باقاعده به انشاءالله د دې پروګرام شروعات کوو او په دې پروګرام کې به انشاءالله تاسو ته مونږ نن یو ځل بیا د بلډونا چارګل بلیچ

خواگو تاسو لدا یادگرنه درکوم چې دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان. بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا. خواگو د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جینے خیستا لکه د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابی روان دی. په دغه بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو دپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې اول د هغې تعداد مونږ سره 2200 اوس پکې زمونږ بلډونا چارګل بلیچ اغلی دي نو د هغې تعداد په خیر سره 2300 ته رسېدلی دی. څنګه د بلډونا چارګل بلیچ نه خبردار یې که نه خبردار نه دي؟ نو خوږو په دې پروګرام کې به د بلډونا چارګل بلیچ په حوالې سره هم تاسو سره خصوصي خبرې کوو. د دې نه علاوه کم دغه ډاکټر حیدر علی مومن کم چې د بلډونا کاس اونر دی خوږو د درې اسپتالونو دی چې یو په چارسده کې دی او یو په پېښور کې دی. تاسو له دا هم یادګرونه

پدغه نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ. خوګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې نن د پیروز ده او روان دی اتوار پورس با زمونږ په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسد کې د حیدر مومند اسپتال د چارسدی اونر د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر د حیدر مومند اسپتال د سوابی اونر د حیدر مومند اسپتال د پیښور اونر فخری هومیوپیتی خیبر پختونخوا ډاکټر حیدر علی مومند با را روان دی اتوار پورس حیدر مومند میډیکل سینټر چارسد کې خپل ڈیوٹی ور گئی او دغه ټول ورځ به انشاءالله مونږ په چارسد کې د چارسدوالو په خدمت کې تیرو جی. نو اس یو شنګای مې دل درکو چې را روان دی اتوار پورس انشاءالله مونږ ډیر په خیر اده کړی دا چې مونږ با په حیدر مومند میډیکل سینټر چارسد کې د ډاکټر حیدر علی مومند سره په دغه چارسد کې ټول ورځ د تاسو په خدمت کې تیرو جی. فګوس مونږ په دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسد کې د پیر نوالا تر د جمع ورځې پورې سهار د اتو بجو نوالا تر مازیګر څلور بجو پورې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب ناسوی کم چې دوه دیرش کاله تجربه لري او په هومیوپیتی میډیسن باندې ډیر غټ امور حاصل دی. نو که تاسو د چارسدی د چارسدی سره د خوش علاقو یې بالکل تاسو کولای شئ چې زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسدی ته ورشئ او دغه د سینیئر ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب نه بهترین علاج تاسو ترلاسه کولای شئ. یو ځل بیا حیدر مومند میډیکل سینټر چارسدا په مردان روډ ګلبهار نمبر دو د برفانی لارې سره ټچ زمونږ حیدر مومند میډیکل سینټر چارسدا. د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 32 704 په دغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ او معلومات حاصلولی شئ جی.

د بلډون چې څنګه پروډکټس دي چې څومره بهترین کوالټي ده کم ایکټیو انګریډینټس پکې مونږ شامل کړي دي په کم فارمولیشن سره مونږ تیار کړي دي کم ډیزاین مونږ د دې جوړ کړی دی کم پیکنګ مونږ دې لکړی دی په ټول پاکستان کې یو کاسمیټکس والا نه داسې کولی شي نه د دې وس طاقت لري یو نه د داسې فارمولیشن نه د داسې ایکټیو انګریډینټس نه د داسې کوالټی او نه د داسې ریزلټیبل پروډکټ سوچ اغوی کولی هم نشي جی نو واحد دغه بلډونه دی چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي او کمال خو په دې کې دی چې بلډونه خودي خو کمال په دې کې دی چې د بلډونه اونر څوک دی هغه ډاکټر حیدر علی مومند دی چې هغه زمونږ د دې پښتنو د دې رونو د دې خوین

د دې مخونو نه خبردار دی، د دې د کورونو د مسلو نه خبردار دی، او د دې هر سیز نه خبردار دی. دا غي نه بات کوم دی ڈاکٹر صاحب دغه بلډونه پروډکټ کوم دی لانچ کړی دی، دغه بلډونه پروډکټ موږ د پاره وروړي دی. نو خو بالکل تاسو کولای شئ چې تاسو ځانته بلډونه پروډکټ واخلې، او د بلډونه پروډکټ سره تاسو په خپل خوښتنو کې لګنا ډیر زیات اضافه راولي. موږ نه ډیر خلک دا تاسو کوي وای د بلډونه د وای د بلډونه د بلیچ کې مسته ډیر زیات ارزان دی. ما خو تاسو ته وی زمونږ د بلډونه چارګول بلیچ به انتها ارزان دی، د کوالټی په لحاظ سره او د کوانټیټی په لحاظ سره ډیر زیات ګران دی او ډیر زیات درانه دی. جی راځي په بلډونه چارګول بلیچ باندې به هم در سره خبرې کوو. هغه چې نه کوي چې هغه دا وایي چې زما د مخ دغه فالتو ویښته دی کم شي، زما د مخ دغه فالتو ویښته دی خړ شي. ہاں یو دانا تاسو دا وای چې تاسو د مخ دغه یا د لاسونو دغه یا د خپو دغه فالتو ویخته دا د کمم شي، دا د خړم شي، او په مزه مزه باندې دا بیا اورجیږي، په مزه مزه دې باندې بیا دا ادوړیږي، په مزه مزه باندې دا بیا ختم شي. نو دا هغه خلکو د پاره زمونږ بلډونه چارګول بلیچ لګ نا ډیر زیات بهترین دی. جی خو زمونږ دغه بلډونه چارګول بلیچ دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. تاسو کوشش وکړئ چې هم نن لاړ شي خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور ته او ځان لته بلډونه چارګول بلیچ والے او د بلډونه چارګول بلیچ سره یو دغه فالتو ویښته مړه کوي. ما تاسو د بلډونه چارګول بلیچ سره په خپلو ښایست کې اضافه راوستی شي. ولې چې په بلډونه چارګول بلیچ کې مونږ وټامن سي سیرم اچولی دی، او بیا په دې کې مونږ ایکټیو انګریډینټس توجا اولیم جیګو ارسټو لوچی شامل کړی دی چې د دې سره ستاسو دغه فالتو ویښته خو مړه شي، دا خو مرته تیشي. خو د دغه بلډونه چارګول بلیچ د مسلسل استعمال سره تاسو دغه فالتو ویښته رجیږي، بیا دا دوړیږي، بیا او دا غورځیږي. بیا نو تاسو کوشش دا وکړئ یجنکو یا لکانو تاسو ځانته بلډونه چارګول بلیچ اخستی شئ. او زمونږ په دغه بلډونه چارګول بلیچ کې دا کوالټي ده چې دا یو جنکۍ نه زمونږ دغه بلډونه چارګول بلیچ دا الکانو استعمالولی شي چې دا به تاسو له لږ نه ډیره زیاته فایده درکوي. جی نو بیا تاسو کولی شئ چې ځانته بلډونه چارګول بلیچ والے ډیر ارزان دي.

باغی پوچ مونږ د دې چې کوم پیکنګ دی هغه مکمل مونږ چینج کړی دی او په دغه میډیسن کې چې په دې کې کوم میډیسن شامل دی باغی کې مونږ نور بهتري روسی دا نو بالکل تاسو مو ځان ته بلډونا کې سکور سره په 3500 روپۍ د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه خرڅې شي.

دا زمونږ لاسونه زمونږ مخ زمونږ وجود یعنی زمونږ سکن توروي او نه یو جنې غواړي نه یو الک غواړي چې هغه دا وایي چې زما مخ دې تور شي لاسونه دې تور شي مخ دې سپین مخ دې تور شي هر یو انسان دا کوشش کوي چې زما مخ دې ډیر سپین شي زما لاسونه دې ډیر سپین شي او زما په وجود کې دې یو عجیب سپینوالی راشي نو خوږو که تاسو دنور د مضر اثراتو نه خپل مخ بچکوئ خپل لاسونه بچکوئ نو دنور د مضر اثراتو نه د خولو د نقصاناتو نه دنور د شعاګانو نه دنور د تاو نه که تاسو ځان بچکوئ نو صرف په یو سیز باندې به بچکیږئ چې هغه دی بلډو نه سن بلاک په 300 روپۍ ځان ته بلډو نه سن بلاک واخلئ چې کله تاسو د کور نه بهر ځئ په هغه ټیم سره یو د 3 منټه مخکې دغه بلډو نه سن بلاک

د دې طریقې استعمال ډیر آسان دی. زمونږ دغه بلډونه بیوټیکټ د وجود د سپینوالي د پاره دی. او یا د دې سره خاص هغه جنکۍ الکان چې هغه دا وایي چې زمونږ په وجود کې پټې بیماری دی، او که تاسو د وجود پټې بیماری ختموي نو هغې د پاره زمونږ بلډونه بیوټیکټ ډیر زیات بهترین دی. جی بیوزل بیا دا خبر کوم، هغه جنکۍ الکان چې هغه دا وایي چې زه د وجود پټې بیماری ختموم، نو وجود د پټو بیمارو د خاتمې د پاره به تاسو ځان ته زمونږ ساخلی بلډونا بیوټیکټ باخلی. اوس د بلډونا بیوټیکټ طریقې استعمال څنګه دی؟ د ټول اول دا په ذهن کې کینوي چې په بلډونا بیوټیکټ کې درې بوتلې دي. ایک نمبر بوتل یو چمچ بو کې لس لس کتری سحر غرما ماخام پنهرا، دو نمبر بوتل هم یو چمچ بو کې لس لس کتری سحر غرما ماخام پنهرا، تین نمبر بوتل په یو چمچ بو کې لس لس کتری سحر غرما ماخام پمڑا. دا ذهن کې کینوي چې ایک نمبر او دو نمبر پنهرا دي او تین نمبر بوتل پمڑا دی. اوس د دې سره په ایک نمبر کې وزل بیا دا خبر راځي، هغه جنکۍ الکان چې دا غوی په مخ دانی دی، دا غوی په مخ تیر سری دی، او غوی دا وایي چې زمونږ د مخ دغه تیر سری زینه زمونږ د مخ دغه دانه ختمیږي نه. چې کله تاسو شپې اوده کېږئ او زمونږ په کم یو فیس واش تاسو مخ وینځلو، نو تاسو به یا په ګوته کې یا به په مالوچ کې لس کترې د ایک نمبر بوتل نه وکئ، د کم ځای باندې چې تیر سری یا په کم ځای دانی هغې پورې به تاسو دغه بیوټیکټ ایک نمبر بوتل چې کم دی دغه لس کترې چې تاسو په مالوچ باندې وکئ هغه به تاسو ومګئ. دو منټه بعد چې کم دی بیا تاسو زمونږ چې کم یو کریم هم استعمالوئ هغه واخلئ په مخ باندې ولګوئ، اوده شئ سهار چې راپاسئ بیا په فیس واش باندې تاسو مخ وینځئ. نو دغه د بلډونا بیوټیکټ ډیر آسان طریقې استعمال دی چې په دغه طریقې سره تاسو زمونږ بلډونا بیوټیکټ استعمالولی شئ. دغه بلډونا بیوټیکټ لګینا ډیرې زیاتې غټې فائدې دي، او بیا خاص کر دغه بلډونا بیوټیکټ چې کوم دی د جنکو د پاره د خرزو د پاره دغه بلډونا بیوټیکټ لګینا ډیرې زیاتې غټې فائدې دي. جی نو بالکل خوږو تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا بیوټیکټ واخلئ. او د بلډونا بیوټیکټ سره تاسو وجود دغه پټې بیماری په مکمل توګه باندې ختمولی شي. جی راځي خوږو په دې پروګرام کې به تاسو چې کوم افیر کال راغلی دی انشاءالله هغه به هم شاملو. افیر کالونه موږ ته ماشاءالله ډیر زیات راغلی دی خوږو، تاسو ډیر زیات تکړه یې. جی په افیر کال په دغه نمونو کې په فرست نمبر باندې موږ سره

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ژوند نور تریخشی خو خبرې د مرګې مو آیا ژوند نور تریخشی خو خبرې د مرګې مو آیا سمې پختې څومره خوږه د زندګۍ مو آیا ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه مانروال یوسفزی یم د ټولو نه مخکې د مینې ډک ډک سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ د ژوند نه به مزې اخلئ مینهوالو چې څوک هم ناروغ دي چاته څه ستونزې دي نو الله تعالی نه به دا سوال کوو چې الله تعالی هغوی له روغ صحت ورکړي او ډیر ژوند وله ورکړي الله تعالی دې د هغوی مشکلات هغه ختم کړي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ ادبی خپرونه د ښکلا په نوم دې کې مونږ ځان سره شاعران راولو ادیبان راولو لیکوالان راولو او دلته کې تاسو سره مونږ سره نیخ پنی غي او هغې چې کوم دی نو مونږ او تاسو یورو د ادبی خپرونې نه خوند اخلو د شعرونو نه خوند اخلو نو دغه شان نن چې مونږ سره کوم میلمه دی نو اسامه تنها دی او نثار استاد دی او دې وخت کې اسامه تنها مونږ سره موجود دی سټوډیو کې او نثار استاد به لږ لیټ راځي هغه لږ د لرې نه راځي نو مینوالو مونږ سره اوسئ او خوسئ او چې په سجده کې تا ته پریوزم خوشاله شمه چې په سجده کې تا ته پریوزم خوشاله شمه د استراب خدای اوزما پر کاله شمه زه ستا تر کوره پورې خپله مدعا راوړم زه ستا تر کوره پورې خپله مدعا راوړم کله چې هم چرته په یو دوه کې اټاله شمه او زه به دې څه صفت کوم زما د څه حیثیت زه به دې څه صفت کوم زما د څه حیثیت زه دې لوګې بس د جلال او د جمال شمه او لکه وریستا د رحمت امید په زړه مې راشي لکه وریستا د رحمت امید په زړه مې راشي چې د حالاتو پیج و خم کې بے مجال شمع او زبا دے کم کم نعمت ستایا ما بے وسایا ما زبا دے کم کم نعمت ستایا ما بے وسایا ما زد نامین دے قربان یا ذل جلال شمع او استاد او یاو میندو استاد او یاو میندو میده دے انسان سارا ستاد او یاو میندو مینه دا انسان سره کله چې واورم خور منفاته بیا د خیال شما نو دا احمد نه شروعات منګو کو او مینوالو ادبی خبرونه دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ سره شاعران ادیبان لیکوالان دې کې راځي هغه مونږ او تاسو ټول یوو نو مینوالو دا شان دی با مورو بیا جبل مل مراشی یا با مورو زبر تخپل شعری دا شان دا نور و ملگر شعری زبر تاسو سر شرکم خو سید چا دا خواهیشی چه مونگ با پکال لازو او خبر با دی سرکو نو لاوس مرازی پکال بانده دکا چه مونگا لگ واو رای او چه مونگا واو رای دا اغیر نپس چه تاسو تا مونگوایو چه کال بانده راشی نو بلکل دا خبرون مونگا رادو تاسو لا خو چې تاسو اول زمونږ نه شعرونه واورئ میلمنونه واورئ د پروګرام لږ ښکلا سیوا شي خوند سیوا شي نو بیا چې تاسو راځئ نو بیا خوند هم کوي دا شان فرمایشونه هم شوي دي او نور ملګري به هم راځي هغې به هم ترنم کوي او ما خو زه کال نه اخلم خو دا کال شروع شو نو بس دا ګورو چې څوک دي او بیا به مونږ له ټایم راکوئ ځکه چې شاعران ملګري به شعرونه وایي السلام علیکم جی السلام عليكم. هلو جي. نو تاس لب خپل ټایم درکو با کدا تاس با رازی تاس تر با خبره طریقېږي خو کوشش وکي زمنګ ادبی خبرونه ده نو چې څوکم راځي نو پمنګ باندې ګران دي او زمنګ قدرمن دي خو کوشش کوي چې خامخا سشیرونه ځان سره راړي کاغه کیتای کاغه غزلی کاغه نظمی کاغه حمدی کاغه ناتی کاغه هر څه کروبائی کاغه ټفی نو جسو مینو بس خا خبر ده او تاسو هغه موږ سره شریکول شي چې څوک په ترنم سره بیا وای نو هغه خو به نورم خونسی واقعی نو کوشش کوي چې څوک هم راځي انو چې څوک هم راځي نو خامخا شیرونه سره راځي او غزل سره راځي نظم سره راځي وی خود غرزای کې الفتونه په زوال شي په خلوص لکه خسنې هر دیوال شي چې زما په لمن اولګی نو داغ شي چې داستا په زنه اولګی نو خال شي او په خیالونو کې په بیارته باندې لاړ شم په خیالونو کې په بیارته باندې لاړ شم چې را یاده هاغه بیره هاغه ټال شي او سرخوړلي انتظار سمره ګرانه سرخوړلي انتظار سمره ګرانه یو لحظه لحظه وګدا لکه د کال شي او چې سیلم او هنر ورسره نیوي چې سیلم او هنر ورسره نیوي هاغه کام با سخه رازه سو خوشحال شي او نوې کول به د سوري لاندې ناست وي نوې کول به د سوري لاندې ناست وي دی پټی کې د امن بوټه نال شي او جوان خوزان لوم تیری کې مانروالا جوان خوزان لوم تیری کې مانروالا چې د بل د پار تیر شینو کمال شي نو دا شیرونه جان بادر مانروال سیب لیکلی دي او خوش شاعر دی د کام کلم سوابای صدر دم دی او په دې شیرونو کې تاسو ګورئ چې سسې پکې راغلی کړی دي نو شاعرانی سه شاعرانی هغه صرف د عاشقی او معشوقی خبرې کوي سه د کام خبرې کوي سه د دولت خبرې کوي سه د حسن خبرې کوي نو د هر شاعر خپل خپل لهجه یې او خپل خپل اندازې او خپل خپل سوچ وي نو ډېر شاعران موږ سره داسې چې هغه یې ښکلي ښکلي دغه لیکي او نن چې کوم میلمه دی موږ سره ناستې کوي اسامه تنها نو یو ځوان شاعر دی یو ښه شاعر دی او موږ او تاسو به اورومو نو د ټولو نه مخکې زه اسامه ته چې کوم دی نو په خیر لیوا ما او ستړي مشي ورته کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نوی چا صاحب الله دې وبخه.
0: اسامه په خیر علی درته وایو څنګه چلې خیر دی وخت تیریږي
1: خیر دی امن دی د خیر یو جهان مننه چې تاسو موږ لا دوره رتبه راکړه چې د دې ناستې قابل مو ګڼلو او شکر دی بس را دې شپې دی تیریږي
0: ډېر امن ستاسو د راتګ مو مینوالو سره لنډه پیژنګلو کوي چې د کم ځای او څه کار کوي تعلیم څومره دی دا ټولې خبرې مینوالو سره وکړي نو ډېره ښه وي.
1: زما خو نوی چا صاحب لنډه پیژنګلو دا ده چې شاه منصور کلي سره تعلق ساتم او د ټیلرۍ دکان مې دی په غلاتي کې
0: ښه
1: او لسم جمعات پورې مې تعلیم کړی دی
0: صحیح
1: اور بس د ټیلرۍ دکان کې روزګار دی بس ورځې شپې سبا کوو.
0: ډېره ښه ده ډېره ښه ده. او شاعري چې کوم دی نو شاعري د کوم وخت نه کوئ په کومو موضوع باندې شاعري کوئ؟
1: شاعري خو نوی چا صاحب بس چې پویه مې راغلې ده نو شعر لیکم
0: ښه
1: اور ځان ته مې داسې یو انتخاب نه دی کړی چې زه به په دې موضوع باندې شعر لیکم
0: هر موضوع باندې لیکم
1: په هر موضوع باندې لیکل کوم د خیره اور دین مې غلام کړی نه دی چیرا دا بای نه دا سی لیکل کوم چې سم زین ترازی غزل لیکم
0: ها ډیر ښه ده. نو مینوال سره وډم به سره شریک وي
1: لومبے بور سره یو دو وطن بارک یو نظم شریک کوم
0: ها
1: چې اگست میاشتا
0: ها بالکل بالکل
1: ناس یو لړونه کې نظم غزل بورته و ما چې
0: جی
1: امن می خوخت زر پنا نشم
0: ها
1: امن می خوخت زر پنا نشم او لکه د پانی په هوا نشم ها او د مین ګولیم د ثوابای د خاوري د ناخوالی نه په خندا نشم ها او وطن ستا په سر قسم کوم او سر می دی لاړ شي چې داستان نشم ها او دلته د حق خبر اسوک پور تکړي ها دلته د حق خبر اسوک پور تکړي شهید پدی خسته ګنا نشم ها او وای تنها پتا به سرور کوم وای تنها پتا به سرور کوم وطن زب بی وپا نشم
0: ډیر ډیر
1: مننه جی مننه یو نظم مدر سره شریک کم نوی دی
0: ارشاد ارشاد ارشاد
1: لا می چاته ویلم دغه خبر چې ځان ته مخپلم لا دوباره نه دی ویلې تاسو سره به شریک کم چې دا امن غږ را باندې مکه ووس دا هغه سواد کې دماکه شي وو بس زړه مي دردېدل نو دا سلیکل مي پکړی دي دا امن غږ را باندې مکه ووس دا امن غږ نه یریدل یما دا امن غږ را باندې مکه ووس دا امن غږ نه یریدل یما اوس به د امن زیر چاله ورکوم چې په جلسه کې هم دا امن مړیو پښتون بتل پختانه تل به خوار وزار ګرځېږي پختانه تل به خوار وزار ګرځېږي چې په سندره او ټپه کې مړیو د احمد شاه او ابدالي بچیو د احمد شاه او ابدالي بچیو په دې خبره باندې پوه نه شو چې څوک هم وژنې په شا ډبره کوي د خپل لاسونو تپوس چا نه وکړو دا احمد شاه او ابدالي بچیو په دې خبره باندې پوه نه شو چې څوک مو وژني په شا ډبره کوي د خپل لاسونو تپوس چا نه وکړو په دماکه کې پنجابیان نه مړیږي په دماکه کې پنجابیان نه مړیږي په دغه لاره د بلا د پښتنو لاسونه زه د کابل د ښاره ستړی راغلم په نوم د امن مبلا لاسونه زه د کابل د ښار ستړی راغلم په نوم د امن مبلا لاسونه پلار مې د امن په جلسه کې شهید بابا مې مړم د خپګانه شولو پلار مې د امن په جلسه کې شهید بابا مې مړم د خپګانه شولو د ژوند اسباب خورانه تا واغستل اوس د خپل مرګ به انتظار کوم د امن غږ تنها په زړه کې ساتي دا امن غږ تنها په زړه کې ساتي اوس مو په هر یو قبر د تختې د شهید دا امن غږ تنها په زړه کې ساتي اوس مو په هر یو قبر د تختې د شهید په مقبره کې مزای پاتې نه دی هم وړو کې دی هم لوی دی شهید مننه جی
0: ډېر ښکلی ډېر ښکلی وایي دا هغه اوږه ژوند نه لږ ژوند ښه وي د هغه اوږه ژوند نه لږ ژوند ښه وي چې پکې بل بنده له خیر ورکوي زه نه وي چا شمه خوشحاله ماشومان چې وینم چې کوي لوبې او ملګرو له خپل ویر ورکوي او ژوند لکه ازغي ازغي ژوند لکه ازغي ازغي تمه د ګلاب لرو زور ورته غلی یو کمزور له جواب لرو نو وي زلمو ته په دې دغه کې ډېر زیات وصیت دی چې بنګلي په لاس چنګم په خوله د ګوتې ټک وباسي بنګلې په لاس چنګم په خوله ګوته او د ګوتې ټک وباسي هغه زلمی به څنګه په دې غره کې سړک وباسي او د زمیر خرسو او کام خرسو په زر واره ښه دی هاغ شپون کې چې په ساړه سحر کانډه کو باسي او چا چې مینه وکړه د کتاب او د قلم سره کتاب او قلم داسې به تازه وي چې ګلاب وي د شمنم سره زه نه ویچیا کړم که نصیحت نه بد پرې مه ګڼئ زخم اول وسوځئ بیا ښه شي د مرهم سره مینوالو غاک در ایف ایم سالور نوی ریڈیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله نوی چا مانروالی سبزی ما السلام علیکم جی
2: وعليكم السلام. څنګه چې لخيږي طبيعت په خده
0: په خيرونو په خيرونو الحمد الله. تاسو خير ورسوک او د کم ځای نه؟
2: عدنان خبر کوم ده نن درکو نه.
0: عدنان ده نن درکو نه څنګه یې وخت دیږي؟
2: الحمد لله جی تاسو خو سره طبيعت خو ده
0: خره الحمد لله. څنګه پروګرام اوري؟
2: او جی پروګرام اورم ما چله پروګرام باندې ډېر خلک جوړېر مړیدار ما ور کې وسکال ولا ملاو ما
0: بولو آیا
2: دپا باندې دا دې کوم دی رستورانو وی یار دا در کې کوم ځکه ته نه یار وخت ته ورته ورکې رستینه
0: ها
2: او او وی دا ها دې چې څه لا څه نه نه نه پر تاسو په دې باندې دلای کوم دې دا ټول وطن بچا کا دې دا ټول وطن بچا کا او دا ما د وخت نه پتا ولاړې دي نه
0: ډېر خ ډېر خ
2: او بل تا پرسی وی یار میں دودی موٹر کی در دی یار میں دودی موٹر کی در جا و ماتا سوراب سیکل پینسیس لے ولی دینا
0: واری گتی واری گتی دیر خو دیر خو آو
2: دیو اس کو پریف سیکلی و سیستا کو بیان لگا تا پر دا دا دا دا دا لے کا
0: نشتا پا کی سیکلی با کی اسمشتے
2: سبا جو کو دیر کبی بای دی
0: آو دا خبر آدان بل بس دا لے کے اختر کی جوڑے خپا وے سوکھ دیا اچھی ہو
2: گیا
0: یار دوستان نہیں لینا
2: اللہ
0: دی صحت در کی اللہ دی نظر راو علی منگ با دعا گویو
2: انشاءاللہ او با دی وقت خارج پنچی کیا غاو دی وقت سید السلام ور طرح برات کیا چاہتا ہوں
0: السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو آواز نه راځي جی. هلو وعلیکم السلام بخیر علی څوک د کوم ځای نه؟ هلو جی هلو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بخیر علی ستاسو آواز جی ناراضی صحیح لیٹ راشی او صحیح ہم نے پوئی گوپم ناو جی جی آو جی آو سراغ وائی کنا سوک جی امین والا سوکم پکال لاغلی دی خپا کی گئی ما زکر جستا سو آواز سین رازی او کٹ کی گئی بیا بیا. السلام علیکم. السلام علیکم. کوشش کوئی جی تاسو رخ پل ریڈیو یا دا موبایل یا دا آواز سے کم دے دا سلو کی آنو دا بڑے رخے جی. السلام علیکم. Hello? منوالو سوکم پکال لازینو مهربانی وای دا خپل دا ریډیو دا واس لوک وی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نو چا بل تاسو به کلی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی او سلامونه
0: وړاندې کوم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیر زیاته مننه تاسو ته په خیر علی وایو
3: ډیر زیاته مننه جی پروگرام ورو نو چا بل به کلی پروگرام دی ڈیرا
0: مننا ڈیرا مننا داستا سخلا مینا شان منگ تم ڈیر زیاد کا دردان یہ خواہ گئی رہتا خوشحال او خاد آباد او سی
3: جی یو شیر دا تمام نوید چا بھائی
0: او آیا گا نخوا
3: دا سمیز دا قرار برا سرو خوش نیشتا
0: ہاں
3: دا سمیز دا قرار برا سرو خوش نیشتا دا جوان پا هر لار برا سرو خوش نیشتا
0: ہاں
3: تار سو خو کسمتا خوستان می گیل دا
0: ہاں
3: تار سو کسمتا خلطان می گیل دا دا غد سرگویار برا سرو خوش نیشتا
0: اس نشتا
3: او مطلب اتا بھائی دا پجون کی دا سوکی چی ملگری آران دوستان چی ها اولی او بیانی جو
0: خا
3: از این دا هر ملگر تا دالای چی بیانی جو نا او زو دی وقت کی نویتا بھائی تا سپیشل سلام کو ما او اکیب جان بھائی تا او ادنان بھائی پرندرکو کی گاگا وازوری اگر تا سپیشل سلام او چی سمرا ملگری آران دوستان کسران مشران اون خوین دے ټول گاگا وازم ټول تے مین فلو تا دا پادک تک سلامونه او قاسم تا سپیشل سلام نلو اللہ پامانو
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام نلو اللہ پامان خدا او باد بر یالی اوسی السلام علیکم
4: ادب د چمن گل دے نوید شاہ د پختو جب بلبل دے نوید شاہ د ادب د چمن گل دے نوید شاہ د پختو جب بلبل دے نوید شاہ اخلاق پر نور کلی رب منان دی اخلاق

من گل دین ویچار د پختو جب بلبل دین ویچار د پختو

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مینا او ډیر زیاته مننه او تاسو دې خولي ترنم او تاسو د تاج صاحب دې خولي خولي شعرونو او ډیر ګران مینا غ په موکړه او خاله او باد خوشاله اوسئ.
0: ډیر مننه کوم او راغلي ملګری ته هم ستړي مشي وای ما چون کې زمنګ د فیلډ سره ریلیټډ دی نو یو جهان مننه کوم ته دین بم ساورو
2: مننه مهرباني
0: او دای ته ستړي مشي وای ما
1: الیاس بای څنګه سیټ ته خري حالات برابر دي
0: بالکل خیر خیریت ته بالکل ټیک ټاک ما الیاس کلر فرام دوبه اډه نه بالکل دی وخت تاسو سره پناین
1: ډیر مننه ډیر مننه ډیر خوله ترنم او د تاج سیب ډیر خوله شعرونه او غیره زما د طرف هم ډیر مینا او ډیر سلامونه ورته وړاندې کوي او ډیر خوند راکو حقیقت دی چې مینوال لويم خوان ورکړي وعلیکم السلام. خو بس اوس خو داسې نه پرېږدو زما ما چې بل هم مونږ سره غزل سره دغه کلام شریک کړو خبر وکړي
0: بل درته وایم
1: بالکل وایم ممدغه شانتر نوم
0: تو وای
1: جی جی
0: تم ته هر کل لو سشتا خو ډیر کم کړي می دی پلر مانو لا می وس چیڑی سم کړي می دی تم ته هر کل لو سشتا جٹ باد سنبھال ساتھ ماں

0: هلو
1: زبردست زبردست بارل ډیر خوله ترنم او ډیر خوله شعرونه ښا
0: دا غوښتل چې ما کوشش وکړم نور تلویزیون کې مارشم نو څنګه دا هغه مارکر مخکې تقریبا پنځه شپږ کاله مخکې به دا پانی کولا او بیا مې د کلکشن غزل به مې دا خو وڅښه باندې دا شوې چې
1: ماشاءالله ماشاءالله خوخکل आवाज هم دی او خوخکل وینا ده او که خیری دا غواړم ما خیو زر ریډیو ته
0: څنګه
1: و ام یورز باغ ریډیو ته غواړم که خیری او
0: خیرو کیو ما وې دا دغه مونږ خپل یو پروګرام جوړ کړو زه به زیاته کوم کنه
1: جی خا ماشاءالله ماشاءالله خوخکل आवाज هم دی او خخ کولی وینا ده او که خیری دا غواړم ما خیو زر ریډیو ته
0: څنګه
1: و ام یورز باغ ریډیو ته غواړم که خیری او
0: خیرو کیو ما وې دا دغه مونږ خپل یو پروګرام جوړ کړو زه به زیاته کوم کنه
1: جی خاجی خا
0: ان سمای پښتون نو دا څور چې بیا کوم دا مخکته نه

0: اخترلی اختره
1: اوما
0: ریډیو ته راوسته بالکل رابے والا اخترلی سے برا علم کا خیری خان زبردست ان شاء اللہ خا ٹھیک ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی دل اللہ پامن مینا دل ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب ادبی خرونا خلا کے استاد قربا نے وشا مان اور سبزے ماں اوساما تنہا لبٹائم ورک جگہ جی کال خڈیر واغست نور و مخلو اوساما تنہا
2: من نه جی وی یو سو یو شیر بدرتوم نه غزل نه مخکی
0: جی جی
2: وی جون نه مستړی
0: ا
2: نور نه شما جړلې
0: ا
2: په وجود باندې ژوندې يم
0: ا
2: نور دنه نه يم مړې
0: ډېر ښا
2: او یو غزل بدر سره شریک کوم چې
0: جی جی ارشاد
2: یا رستا پلار چې می کور شي
0: ا
2: یا رستا پلار چې می کور شي بیا ټول ژوندون به می پور شي
0: ا
2: بیا په هر ډګر به سره برائے چې د روړ د مټو زور شي او په مینهدار ته مخې چې قربان د زمانې به جوړ درته پیغور شي او د زردان خبر کمه د حاله د زردان خبر کمه د حاله چې ستاسو کوڅه کې کله شور شي او یار ته چې مخامخ شي راته نو زما د زړه خیالونه نور شي او مینه خو د زړونو معامله ده مینا خود دلونو ما ملا درنگ کمی دشپی پشانتی تور شی او ده تنها کلم بخ پلو ما دا توپک که هر سمر زورور شی
0: زبادا زبادا دیر خو دیر خو یه رضیات مانانا السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو جی جی اسامہ
2: یو بل غزل بر تڑالے کم چی ما خندا و خفگان یو زائی ہمیشوی اسی و گلان یو زائی زی دا مرک پا خوب دکلم یارا اس گرزی گی دا رکیب و جانان یو زائی
0: دیر خواب
2: او دا جون نے نفرت را لپیدا کمالی دل دا شیطان و انسان یو زائی او تا با ہر روز لک فکر کل پیدا تا ان راغلی دا سیلا یو باران یو زائی او پن خبر دا سرون دشمنان شی پنا خبر د سرونو دشمنان شمال دل د بهار او خزان یو ځای او د هر یو لفظ ځان لخکول ترجمه ده د هر یو لفظ ځان لخکول ترجمه ده ز اکثر لیکم یاران او ماران یو ځای او څوک شته چې د دې خوب نه می خبر کی څوک شته چې د دې خوب نه می خبر کړي مال دل د پښتونو زندان یو ځای او د سختو چې روزي نو بیا لیکي د سختو چې روزي نو بیا لیکي د خپل نوم سره تنها او اجران یو ځای مننه جی او بل غزل ورته ډالی کوم چې
0: جی
2: د زړه خبره ور اختیا مې وکړه بېواره تاو شوم ګړا مې وکړه د زړه خبره ور اختیا مې وکړه او بېواره تاو شوم ګړا مې وکړه د امن ستورې به اوس هر چا ته ښکاره شي د غنی خان د کتاب غلا مې وکړه او تا چې وخاندل رامات ته کړم لکه د شنې لختې ټکا مې وکړه او ته په جپا باندې ستا په جپا باندې اوس پوه شوم نوره د زړه سره سلا مې وکړه نن سبا دومره حساس شوی یم چې په خندا کې هم جړا مې وکړه او د ادم بچی یم د زړه مجبوره د غنمرنګ سره وپا مې وکړه نورې خبرې مې شهیدي تنها خدای یو خبره وار خطا مې وکړه
0: ډېر ښه زبردست مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږې ستاسو په غم غمجنه او ستاسو په خوشحاله خوشحاله نوید شاه مانروال یوسف زی ما او ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی پخیر علی وایو سو کو کم زنا
3: میا خبر کوم څنګه
0: خا جی خا خا او میا د ټانک وای نه څنګه خیر دی جی
3: خیر
0: خور خیر سه تم خره

அருள்ந்த பிவபாதி பாசங்க

సమాను అహతుల్.

ماشاءالله ماشاءالله او زر تم ډیر زیات مننه خور خوشاله اوسې د غشانو حمد نادار سمون سره شریکول شي خجی او تاسو ته نور خويندو ته ټول ته زوم ناتیا کلام درډاله کوم چې که حسن مینه حد دی محمد دی صلی الله علیه وسلم چې د سپین سحر آمد دی محمد دی د خوارانو به

0: دوستانو او یارانو هم ډاډ هم مدد دے محمد دے او د نرتوب او د غیرت استغاره ده د تیارو ولاړ په زد دے محمد دے چې جلال او جمال دواړه یې پر تمام کړو خدای هم الله الصمد دے محمد دے او د منفات د روح قرار په کلی دیشی مدینه د شین گنبد دے محمد دے د ټول تډلای منوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ساس قربان نوی چمان روایت سبزی ما او سما تنهاله بلنه ور کوم چې غتا سره شیرونه شریک
1: مننه جی یو غزل لچی چې د زړه کور دی ویران چې بیا وجاړي چې د زړه کور دی ویران چې بیا وجاړي چې جدا د یاران چې بیا وجاړي داسې مو وایي ټول عمر بخان دی چې شخافه د نه جانان چې بیا وجاړي او ورځ ډېره ښه وي چې مصروف وي توره شپه چې د هجران چې بیا وجاړي او زه تنها د ژوندون نه کړم ستړی زه تنها د ژوندون نه کړم ستړی چې مې په قبر د ګزران شي بیا وجاړي
0: واه واه واه
2: ناست
0: ڈیر جی ڈیر
2: باران کرتم خبر دا پټه پزړه مې ستا د عشق باخته مې حاله کړه
0: ډېر ښه
2: پرې کړې سر به دې په دار سهر سفار غړوي پاس د زړه مې نهال کړې باخته کیا لړوي
0: چا لړوي او ډېر ښه
2: سر قلم د یار په وینو رنګ خای شي چې په پرې کړې سر د یار په ناسې پت کوي تل
0: واه
2: کچکول په لاس عاشق د یار د در ملنګ خای شي د غم په کېک کې چې امید د وصالت کوي تل سینا پاریا سر گردان جڑی رکل کشلی سب دی بن پرساد و سر نعمت نہ پما د وسالت خلت تو اغس دی ول کشلی سلک وی درے باران و مینت نہ پما زلا بادام می درے نام سر د خالق لدا او پټ پزل می ساد ایک باخت نه حال کلا
0: ډیر خ ډیر خ ډیر خ
2: د خای طبیب له نه خای رزور چې بی دوا کړوی او ما درل می نه حال کړي باخت بیا لړوی
0: بیا لړوی
2: طالب طالب احمد ان راه ایک شاعر تختا طالب احمد ان راه ایک شاعر تختا دلی د عقل پکاندا والا ابیات ته شعر
0: او
2: لکه پنجکی تی شیشه آتشی نیسی مختا

0: ډیر مننه جی د لوی الله پامان خاد او باد او بریالي اوسئ. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شمان روالي سزه. ما السلام علیکم جی.
1: کیا اور اسرائیل خپلو کې دښمنان شول؟ اسرائیل کیا خپلو کې دښمنان شول؟ ما ته خاص سره مونږ ټول دښمنان
0: دي. ډیر ښه.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: څنګه چل جی خیر دې سي تم خره؟
1: جی څنګه
0: خیر یو؟ خیر خیر تاسو
1: څه ته وو؟
0: بس سړی خو د خوشحال بابا د مزار خوا نه رنګ کړی و او ډېر ښکلي شعرونه وي او په ترنم کې نه جی نه نه دا صبدر علي و صبدر خان و. ښکلی آواز دی به راغواړو دی به راغواړو که خیر راغواړو به که خیر او نمبر مې ته واغست خوی نه نه پټیږي حقیقت ته
1: یو ویل چې هغه لکه نو په چاله دوه بوګیا خو دلته خبره او د مو خو زه څه به مو غوښته سره وایم چې مو کې هغه څه مینه ده او هي څه شایوان څه مو مینه ده نو د مو نشم مو مې ښه کړو او دا وایي چې کیا پروګرام یې مو نه وښه مانی واسه
0: چا درته وی
1: اته کی پروګرام یې
0: ها ها ها ها ها
1: او د مو کله کې ستاسو په سو ده کې پاتې مو خو کسبا وا دم خپل شیوی را معصوم واره را
0: ها
1: مرجوم په غالبن وی
0: ها ها ها
1: په جامعه دي چې ده یو دوه ویلې وی هغه دا کله ما دي
0: ها
1: هغه هم څه دار وو کوم هغه کله چې هغه تاسو له وی په دې غزل پروګرام کې چې دې پروګرام کولی وای دا
0: نو بس نیو کو
1: کې یو په بابا لیلا کې دې دا نو ما پوهه دا خلې لري ما شوم وو دم خپل شایي کړو وا جنګري سمجلا بیا ولا غو دا لیکل ستاسو خپل غو ها
0: ها ها ها ها نو بس
1: ته بس تا خو نن مې مې مې نشته کنه
0: شته شته مې لمناست هغه شعر نه وي
1: ها څو چې دوه په خیالو مې مې
0: وای
2: الله دې وبخ
1: ها زه به یو زو زه کلو بایو وایم چې
0: وای کنه ها
1: هاي
0: اها
1: وای زه خو نه وینم دوز ما سړی کې ننګ
0: ها
1: جنگ مرے گی بچے گنٹا کی تنگ
0: وا وا وا وا
1: او مالدا تا کی چای نس دین شي مالدا
0: ها ها ها
1: مالدا تا کی چای نس دین شي
0: ها
1: په خدمت په پیزا لس ملنګ
0: ملنګ
1: وسا تا مستاتو په مخ کې کالې کړو او ټول مينوال لا ګل می شا کا کایلا سفر خل لا لایلا او سیندا تا کایلا څومره نو مينوال بین د خپلو په ټول په خپل په ټول سو هغه تا تا کالا علمي سنتيلا
0: ډیر مننه جی ډیر مننه خال آباد او خوشحاله سید لوی الله پامان. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مان ورو سبزی ما او اسامه اتلا مکور کو چې تاسو ته شیرونه ډاره کی دینه پستا سو کالس کبیا راځي نو بیا به واخلو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر علی تو جی سو کا کم زینا
3: تاج الدین بابا دا مارکا
0: تاج الدین بابا دا مارکا نا
3: جی
0: بابا دا پخیر علی وایو او مننه کو
3: خو می دور وری کو دی مسکین سلام باندې وخت نه باندې تړو
0: ها
3: دا
0: دا شبد سے دا دا نو وری ډیر خوند را کو ډیر خوند مونږ لیم خوند را دای برا غوړ ان شاء
3: الله.
0: ها
3: بیا کله چې د ګلونو باغ ته لاړ شم
0: ها ها
3: کما چې کوم ګلونو غوټو تا
0: واه واه واه ها
3: او ملاقات به د غمګین کرامت وکړي
0: ها
3: کرستو سن بوتې دا چې مغل کولا
0: مغل کولا زبردست زبردست
3: نور خیریت دی
0: خیر د نور بس شریکه وي مونږ سره
3: بس نور څه کو زما مخ اخیری کې ما دا انقلابی نظم اخیری کې دا وره ورو غنا
0: خاجی خاخلا پرمایشونه د زغرا غلی دی د زایقه مون زایکنا او بل چې کم دی دا وریزی ګوري ګوري کیږي
2: انا انا تاسو دا پرمایش ته بیا که خیر پورا کو
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خولا کې استاذ قربا نوی شاه مانروال سبزیما او اسامه تنها
4: نوی چھا سے بوئی عجیب شان رشتے شوی نہ پوئے گم ہاں عجیب شان رشتے شوی نہ پوئے گم د پی سی او سیارانی شوی نہ پوئے گم تا جی سرا تا ویدو سوچ کے لاڑم ران ہی رستا کسی شوی نہ پوئے گم سوک دچا دغم سرنگ مڑکی گی سوک دچا دغم سرنگ مڑکی گی اس دلو پو یارانی شوی نہ پوئے گم ہولنڈ تنگی جامع بدن اخکاری دا سنگ پختنی شوی نہ پوئے گم او ما خوچا پسی خبر کڑی نہ دا بیا ہم ستر گرا پسی شوی نہ پوئے گم وطن ہاؤس تنہائی کے خو خوشحالیم چا سب تا سو فرمائش کرو گن وطن ہاؤس تنہائی کے خو خوشحالیم سو غربت سد بلتون رضی اگدی شوی نہ پوئے گم
0: دیر خا دیر خا دیر خا السلام علیکم جی
5: دا جنت دا نغمت نو نظار زدل تو گے پا جہان جاڑ ما اخ دا دو زخ دا لڑمانو تو با زدل تا دا لڑمانا جاڑ ما دل تا دا گیڑ دو زخ تش گرزو حل تش استاد دو زخ نو خشاک دل تا دا دا غاک سابانو خوراک حل تدا خمارانو خوراک نمو زن تور کو او نسپین پاتی شو ند دنیا او ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا
0: یو تمنا داوری دے شکنا ڈیر خلے ڈیر خلے غگو او ڈیر زبردست چی عرصو کو خمونگ سر پیجن گلو نکلا مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چې ما نروالي سبزی ما سره ملما اسامه تنها او مینوالو دغه د سشیرنا چې چا فرمایش کړی دی هغه ته ډالای کوم او دغه شان بیا بچ کم دی نا قبل فرمایشوم پورا کو او کټایم سره پرس کا کمی نو خیر دی او سوسو شیرنا با ډالای کو خو وستا فرمایشو ما پورا کو او په لګ وخت کې پورا غزل چا ویلې مینا نو ستاسو د ټولو دغه فرمایشونه او دغه موږ باندې ښه ګران دي نو لومبې به چې کوم دی الیاس ټیلر ته دا د غزل ډېر زیات خوښ دی دا ورته ډالی کوم چې ټولو مینوالو ته هم په خصوصي توګه خو الیاس ټیلر ته چې کوم دی نو ډېر په مینه سره زئی غم نو زئی کنا مڑم کلام وئی کنا زئی غم نو زئی کنا مڑم کلام وئی کنا سنگ درے بارا یار سنگ درے بارا یار

ژوند می تصور دستا ژوند می تصور دستا ژوند

0: رازه چې روغه وکړو زما ستا څوک دي چې به مونږ پخلا کوي نه
1: ارشاد ارشاد
0: او بس ته په دې وي بس ته په دې به فیصله کو د بختور سړي به غټه ښځه وي نه
1: ماشاءالله نور خیر دی
0: ډېره زیاته مننه شیرین داد صاحب خاد آباد خوشحاله اوسئ استاد
1: سلامونه قبول کې پدوار لاته
0: وعلیکم السلام
1: شاه کاکا ته سلام کوم ګل زمین شاه کاکا ته
0: ډیر مننه ډیر مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام او ټول د اراخنا وعلیکم سلامونه مینوال زمونږ د ادبی خبرونه خکولا چې کوم دی وخت پای ته رسیدل دی او موږ سره بس وخت ختم دی خدا بس یو دوه شعر دی چې خدایا خدایا هغه خوشحالي مراکوا خدایا هغه خوشحالي مراکوا چې د بل کور کې پرې ماتم وینما او د خور د رور په لاس کې ټوپک مات شي د رور په لاس کې ټوپک مات شي د خور په لاس کې چې قلم وینما دا ټولو خویندو ته ډلای هغه خویندو ته چې غي تعلیم کوي او خپل هنر کوي او ځان مخ کې بوزي الله تعالی دې ټول خويندې او کامیابی کې سره د ټول ګل ګلالو ماشومانو په شان ماشومانو سره زمونږ ادبی خبرونه وخت پای ته رسیدلې د اجازه بغواړو او موږ ته خصوصي دعاګانې کوي او ستاسو د دعاګانو طلبګار به یو او چې چا تر زمونږ خبرو شوي نو هغې که څه کمی کوتای شوی یا داسې څه خبرې چې تاسو باندې خینې لګېدلې د هغې به بخښنه غواړو ډیره زیاته مننه د لوی الله پامان چې هر ځای کې نو خاد او باد بریالي اوسئ خپل هم ژوند وکوئ نور هم ژوند ته پرېږدئ ډیره زیاته مننه

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

زمان پروگرام چې چاچا هم انتظار کړی د ګل مبارک ورځو زما سره سټوډیو وګړو کې شپږ منټ او شپږ بجې شوې دي وشتم تاریخ لایو اوکے جناب د خیر خبره درې ټوګه د غالي ګاب شپ د پروګرام خایسته او د پروګرام خلا د خیر او زمانی ازوین کا درمنه وريدون کې خیر اچي دغه ساتونه کې سمنګا دو دلبر ریڈیو چار سدی دو دلبر ریڈیو سوابه آواز سوري د خیر زمامینا سلام بازار باندې قبول او منظور کړي خیر زما استاد مرګتیا چې کمنا هغه به ټیک ټیک ټیک تر وو بجو بری وي خیر ها سګور مسی چې زما په ایستر کې ولنه مې سما د سوکې شي زما وريدون کې ولنه مې سما پروګرام د سوکې شي هغه وريدون کې لپاره خیر اسپیشل کوپن تیاری کې د خیر هغه به زمونږ د ډرا خصوصي برتني انتهائی اخلاص من انسان یا زمور جی چی سوخ هم زمونږ پروګرام کې زمونږ سره برخالي او د امریکا صاحب پاکستان چې کوم پروګرام دی شي په دې کې زمونږ سره کوم وريدون کې برخالي چی نو پلیز دغه نمبر باندې خیر ما شي سو دغه نمبر باندې خیر ټلیفون کال 0316 2222 او 2246 نمبر باندې خیر تاسو د خیر موږ د ماسو کې خیر په دغه نمبر باندې خیر تاسو

یلګ په دغه سیمو کې زما خو ډېر ښه اورېدونکي دي د ملکان سایټ بلا ډېر زیات اورېدونکي زما دي شي خو زه کله کله خفه شم یاره دغلته زموږ ډېر قابل احترام په مونږ باندې ډېر زیات ګران زموږ ډېر خوږ یار یاره چې د چانه دا څورک شوي دي که نه اوس بلا مو د بس را پیدا شي نو سړی د ډېر زیات خوشحاله یي چېسې زه به ولې ډېر خوشحاله یم د خیره زه بیا مړه چې لږ مستي وکړو په دې پروګرام کښې د هغې خله وجرا دي چې یاره شهزاده د خیره زموږ پروګرام اورې شي نو تاسو څه وایي چې دا شهزاده به څوک وي د خیره لکه د چانه چې څورک شوي وي که نه هسې تاسو څه وایي چې لکه تاسو نه مثال به در باندې تاسو نه داسې کار به شهزاده ته به دا سندره هم ډالۍ کړو د خیره سندره به در ډالۍ کړو د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې غټه وجه دا ده چې شهزاده زموږ پروګرام اورې د خیره شهزاده نوم لانه له مزې خو بهر کښې د کوټ منظري بابا چې څومره لیسنر زموږ پروګرام اورې شي خیر دی د خپلې موجودګۍ ژوندۍ احساس را کړي د خیره مونږ ته دا خبرې وکړي چې واقعي مونږ ستاسو پروګرام اورې شي مونږ تاسو سره پروګرام کښې برخه لیشي اور مونږ ستاسو په ډرا کښې د صفات کاسمیټکس دا پاکستان چې کوم پروډکټ دی د خیره په دغه کښې تاسو سره ملګرتیا کول غواړم چې پلیز کال دغه نمبر باندې ماسټ چې سره په دغه نمبر باندې کال د خیره 0316 یا 622 یا 222 اور یا 246 د خیره مهران ګاډي تاسو پېژنئ شي مهران ګاډي ډېر ښکلي خو مهران هم کافي ډېر زیات ښکلی لږ دی د خیره مهران زموږ پروګرام اورې د کاسمیټکس اینډ شوز سینټر والا د خیره زموږ آواز اورې د خیره اور مونږ په دې باندې کافي ډېر زیات خوشحاله یو چې مهران د کوټ منظري بابا کښې چې کوم دی ډېر مشهور اوس دا چې مشهور سندرغاړی دی بهر کښې د خیره زموږ د ریډیو د لارې چې څومره پروډکټ پروګرام کېږي بالخصوص کاسمیټکس پروګرام کېږي نو مهران په هغې کښې یاد سړی دی پورې خو سړی زما نه چېرته بېدرکه شوې وو زما نه ورک شوې وو چې نو بېګا میسج کړی وو لکه ما ورته بلکې کړی وو د خیره یو ګروپ کښې خبرې ترې کېدلې نو بیا ورته ما پرسل کښې میسج وکړو چې خاطر جان راته پته لګېږي نه لګېږي وایي ستا خو دلته بلا مینه واله چې ما نه همداسې ځان روک شو لکه مونږ نه هم کله کله ځان روک شي وایي کاس چې ما ته په زندګۍ کښې دا خبره ونه کړه چې خاطر جان لکه ګورې ستا ګورې د خیره مړه لکه د لکه د پندو لکه تاسو هم ځان ته لیسنر وایي د خیره لکه دواز دورې د خیره نو لکه هېڅ هم نه وایم ښه لکه هېڅ نه وایم چې وایي په ما یې زر مانه احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ما له را ځي نه نو مونږ ټول کلی پرېښودو شي خو چې مونږ لاړو شي نو وایي کاس هم رانه پټ شو یار وایي کاس ویل نه ما ویل ما ته دا فرمیشن نه شي چې زه چېرته در شم لاړ شم چې کرو ما د خیره خو بهر کښې د خیره مونږ په دې خبره باندې بېخي دغه به کېږو مونږ په دې خبره باندې خوشحالي کړو چې زمونږ څومره لیسنر دي زمونږ څومره اورېدونکي د خیره زمونږ پروګرام اورې شي او زمونږ د پروګرام سره مینه ساتي دا زمونږ لپاره انتهایي د خوشحالۍ خبره ده دا زمونږ لپاره انتهایي د اعزاز خبره ده جي خو تر دې دمه ما ته ګورې به 0316 622 بیا 22 اور بیا 46 خیره په دې نمبر ګورې ما ته مسج بېخي نه دی راغلی ښه دا ولې یاره لکه تاسو ما سره مینه نشته زما سره مو اخلاصمنده مینه نشته که نه مهران هم راپسې خاندي مړی وو خاطر جان دا څنګه لیسنر دي سوابل کښې پروګرام کښې دلبر ریډیو 4 باندې پروګرام کښې وایي تاته تر دې دمه یو مسج رانه دی مهران کاسمیټکس والا که څوک پېژني کوټ منظري بابا چې کومه زمونږ سندرغاړي نه اورېدونکي دي چې نو هغې خو د اول زما سلام او مینه به ځان باندې قبل او منظور کړي د خیره د کوټ منظري بابا خلک خو واقعي زمونږ سره کافي ډېر زیاته مینه لري د هغې غټه وجه دا وځي چې ما به کله د مفتي صاحب سره پروګرام کوو نو دغه سای نه ما ته ډېر ښه فیډبیک د خیره او بیا مهران بېګا یو خبره کړې وو نو کله کله کله لکه مونږ نه هم په خپل صلاحیتونو باندې ځان روکېږي خو چې خاطر جانه ګوره وایي زه ستا ویډیوګانې هم ګورم ما ویل داسې ویل ښه ما لکه مونږ خو ډېر خوشحاله کړو چې لکه د ټانګیوال ماما کیسه دې اورېدلې ده او کمنټس دې بېکلې دی چېره زین آباد کړه نو لکه ما مونږ نه هم کله کله ګناه شي خو بهر کښې د خیره داسې به وکړو چې د دلبر ریډیو 4 او

بابي چې څومره لستر دی خیر راغی دي زما سلام یو ځل بیا به ځان باندې قبول او منظور کړي خیر دا خو موږ مهران ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي په خیر آلې هرکلی وایي شي ځکه چې مهران زمونږ میاسین روغ شي مونږ ته ګران دی چې موږ ورته ګران یو ګلې ګران دی بهر کې د خیر مونږ ته ګران دی چې کوټ منظري بابا چې څومره لستر زمونږ پروګرام ورشي نو تاسو مهرباني وکړئ شي مهران کاسمیټکس اینڈ شو سنټر چې کوم دی هلته تاسو ورشي خیر دا صفات کاسمیټکس او پاکستان چې څومره لستر دی چې سمرا پروڈکٹ دیجیے نو مہران سر زمان بخیر سر جٹو

ان شاء الله غوستانه تر لاس کې خیره ول بیا زمونږ چې کومه ډرار روان در خیره نوزان سره بده بي کوپن جمع کې خیره خو جو چې ورته کله اعلان وکم چې تاسو مهرا د ورشي خیره کوپن کاپي مردا والا کړی دا ان شاء الله هر څه برابرۍ کې خیره کریم لاس ته پېښه تاسو وبې کې زمونږ واز وري خیره سلام مومن دي بزان باندې قبول منځور کې وکاس کا چرتا پندو بازار زمزم مارکیټ کې زمونږ پروګرام وري سلام دي قبول کې خیره امين افريدي زو مدنو بازار کې چې تاسو مونږه واز وري خیره سلام دي قبول کې خیره عمر جن سٹور کې تاسو وبې کې زمونږ واز وري لینک روډ باندې سلام دي قبول منځور کې خیره ور سره سره خیره سر فراس کا په کوټو ما نشو دي شي کوم څه کې سرفراز کا خاطر کم سے کم گوٹی گیارہ شو بیٹھا کی گو شہزاد کاسمیٹکس والا زمنگا واز ضروری سلام دی قبول منظور کی خیرہ بنیر کے سید رحیم کا زمنگا واز ضروری خیرہ سلام دی قبول منظور کی خیرہ تو تک نے علاوہ ڈاکٹر علی خان کو پا جوڑ خار کی زمنگا واز ضروری خیرہ سلام

ماشومه د جیخه بیام نه د خیر زمنګ ټوله اوریدون کې د خیره आवाज आवाज आवाज خاطر جان وای आवाज دی وای आवाज مې برابر دی د خیره مړه आवाज چرته جی جی आवाज چرته زمنګ منډه وکړي د خیره بیام یلکا یلکا لکه تاسو میسجونه ولې نه دی کړی زمنګ په بي سورې طبيعت مو خراب دی د خیره یستا د والو نزار شمه د خیره زمنګ आवाज دی اوري کنا اوري د خیره باسته پر 316 22 څنګه په دې نمبر باندې کال په دې نمبر باندې خیره ماستر پروگرام دوه کوي د خیره خاطر جان سره او خاطر جان ته د خیره په خپل احساسات او خپل جذبي شریک کې د خیره بهر کې د خیره ډېر مهرباني ډېر شکریا.